Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri a...

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

tvoje moči cítim, staré časy tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádej.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: V Spišskej Novej Vsi končí v súvislosti s prípadom vraždy učiteľky vedenie prokuratúry. Na majstrovstvách sveta vo futbale štartuje semifinále dnes Francúzsko-Španielsko. Bude polooblačno, teploty 27 až 32 stupňov. Je 6 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi končí. Generálna prokuratúra ho vymení v reakcii na závažné pochybenia v kauze vraždy učiteľky z Gelnice. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
4: Na základe závažných zistení okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu.
2: Policajný zbor berie zistenia generálnej prokuratúry na vedomie. Policajná kontrola zároveň nezistila žiadne pochybenia príslušníkov policajného zboru. Rezort spravodlivosti uzavrie dohľad a previerky spisov v prípade vraždy z Gelnice koncom mesiaca. Už teraz ale hovorí o pochybeniach na všetkých úrovniach trestného konania. Spojené štáty tretí deň útočili na Irán s cieľom oslabiť bojaschopnosť Teheránu a jeho ďalšie akcie proti lodiam v Hormuzskom prielive. Explózie bolo počuť v prístavnom meste Bandar Abbas aj na ostrovoch Kiš v Perskom zálive a Kešm v Hormuzskom prielive. Najnovšia vlna útokov podľa amerického letectva trvala 5 hodín. Iránske strely s plochou dráhou letu zasiahli dva tankery Spojených arabských emirátov v ománskych teritoriálnych vodách v Hormuzskom prielive. Pri útoku podľa informácií z Emirátov zahynul indický člen posádky a 8 ďalších utrpelo zranenie. Maďarský prezident Tamáš Sujok skončí vo funkcii. Parlament schválil dodatok ústave, ktorého priamým dôsledkom je jeho odvolanie. Premiér Peter Maďar hneď po nástupe do funkcie pohrozil Sujokovi ústavnou žalobou v prípade, ak dodatok odmietne do 5 dní podpísať. Za prijatie dodatku hlasovalo 139 poslancov, 6 boli proti a nikto sa nezdržal. Novú hlavu štátu má zvoliť až do nadobudnutia účinnosti novej ústavy parlament, maximálne však na 5 rokov.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: FIFA povolila argentínskym futbalistom čierne pásky na rukávoch aj v semifinálovom zápase s Anglickom. Pekné ráno aj pri športe želá Stanu Suvák. Argentínčania ich mali aj v súboji so Švajčiarmi na počesť zosnulého Antonia Ratina, ktorý bol ikonou Boca Juniors a bol aj kapitánom reprezentácie v 60. rokoch. FIFA ale pritom počas turnaja Francúzom nepovolila nastúpiť proti Nórom s čiernymi páskami na počesť Deschampovej matky. Argentínu čaká zajtra semifinále svetového šampionátu proti Anglicku a už dnes večer sa v prvom semifinále stretnú Francúzsko a Španielsko.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe aj s prehánkami alebo dažďom, výnimočne búrkami. Najvyššia denná teplota 27 až 32, Žilinský kraj a Horehronie, ale aj na východe 22 až 27 stupňov.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela, ale na mimoriadny pozor si dávajte na D2 pred vstupavou smere z Lozorna. V pravom pruhu sa tu pomaly presúva osobné auto. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Piešťanoch na dopravnej pri železničnej stanici. Zrazil sa tam autobus s osobným autom. Blokované sú oba smery a pred Tatranskou Kotlínou je havária smere z Kežmarských Žľabov. Na D3 pripomíname, že sú tu boli Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Krásne dobré ránko, vstávame, 6.04, aktuálny čas.
2: Pekné
10: pozdravujeme,
2: ránko.
10: Dobré ráno kolegovia aj vám, a prebudiť sa môžeme napríklad aj týmto. Špeciálne miesto v pekle si zaslúžia ľudia, ktorí kupujú deťom darčeky, ktoré vydávajú zvuk. A malá Homolková práve dostala darček súpravu mladého hudobníka.
11: Akože práve 6.05 ráno dostala túto súpravu?
10: Nie, ona to dostala samozrejme včera a vyhrávala na tom včera celý deň, ale ja sa chcem pomstiť každému jednému, kto dáva takýto darček, a preto to dnes budeme hrať v kúse, tak ako som to ja v kúse musela počúvať včera od rána do večera, aby ste vedeli. No dobre, alebo aj nie, lebo sme rádio a hráme iba hity a najmä tie letné. Bibi Rexa, Faithless, krásne dobré ráno, vstávame!

0: Toto som si spievala, keď som prišla nad ránom domov zo Stužkovej. No dobre, nad ránom. Normálne už ráno, okolo 9. A spievala som to nielen sebe, ale aj mojim rodičom. Určite boli na mňa veľmi pyšní a veľmi šťastní. Peter Naď, aj tak sme stále frajeri. 6.11, aktuálny čas. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z vášho letného rádia, z Rádia Express. Koho ste naposledy hľadali? Lebo my už od včera hľadáme jedného pána. Do štúdia totižto prišla správa, že ahojte, chceli by sme dať s manželom zahrať pesničku ochotnému mladému vodičovi, ktorý nás v nedeľu okolo 19.30 zachránil na diaľnici R1 na 35. kilometri v smere od Nitry do Bratislavy, keď sme dostali defekt a ktorý bol ochotný zaviesť manžela k našim rodičom po náhradné koleso. Vymenovali značky auta a že veľmi pekne mu ďakujú a samozrejme Matúš s Michailou neváhali a dali sa do pátrania. Naša poslucháčka Alenka hľadá takto svojho nedeľného záchrancu.
1: Odviedol manžela k rodičom. Manžel potom zobral náhradné koleso, aj svokrovo auto a došiel vlastne k nášmu autu. A vymenil koleso a potom sme aj s našim autom som išla ja a manžel teda si sme domov. Veľmi sme boli vďační teda, uh-huh. Nám pomohol.
2: Vy ste stopovali?
1: Nie, my sme odstavili auto na boku.
3: Uh-huh. A on zastavil akože sám, hej? Akože nezištne, len to videl tú situáciu, tak zastavil.
1: Áno.
2: Teda tým pádom vám pomohol a nie len, že toto, ale ešte vám aj taxikára pomohol. Robil. Aha. A vy netušíte, ako sa volá, odkiaľ tento človek je?
1: Bol v Bratislavi, viem, a že cestoval s maminou. Áno. Z výletu išli.
3: Je pekné robiť dobro, nezištne, ale chceme ukázať to dobro, lebo to sa málo kedy ukazuje a toto je taká super príležitosť.
1: Áno, ja som veľmi vďačná, áno, že ešte takíto ľudia existujú, lebo naozaj nás zachránil.
0: A je pekné počuť, že takíto ľudia ešte sú. Takže si tu, hrdina všedných dní, alebo ho poznáte 0905 612 612 Leon is Houtmanu.

0: leto praje aj letným láskam svoje. O tom vie aj Riana, ktorá našla lásku. We found love, tak si to hráme. 6.19, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Už som omrkla, ako to vyzerá u nás v štúdiu pod stolom a väčšinou tam sú botasky, pani.
3: Ja si vždy myslím, že tebe niečo spadne pred tým vstupom a ty pozeráš na nohy.
0: A no, ti nenapadne, že by som akože nejak obťažovanie alebo čo? No nevadí.
3: Je to okej. Okay. Nevadí.
0: Aký bude dnes deň? Bude skôr na botasky alebo na šľapky?
3: Z rána bolo ešte sviežo, tak preto botasky, ale inak cez deň v pohode aj v ľahšej obuvi, pretože má byť teplo 27 až 32, Žilinský kraj, Horehronie a východ 22 až 27. Inak dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne veľká oblačnosť, na severe miestami aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Transformácia Slovenskej pošty nie je likvidáciou služieb, ale nevyhnutný krok jej modernizácii. Uviedla to pošta, ktorá odmieta, že neponúkajú alternatívy kamenej pobočky, ako to tvrdí opozičné KDH. Z 1300 pobočiek pošty je aktuálne vyše 1000 stratových. Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom chcú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na svojej sociálnej sieti to uviedol americký prezident Trump. Český poslanec Filip Turek za motoristou mal nehodu, zrazil sa s autom na prevoz krvi. Auto, ktoré šlo na majákoch, skončilo v Prahe na streche električkového koľajiska a vodiča previezli do nemocnice s poranením hlavy.
4: Telefón? Megazľava! Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.22. Novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Lipanoch pribudla nová nehoda, stala sa na hlavnom ťahu. Je pred kruhovým objazdom v smere z Červenice pri Sabinove a staršiu dokumentujú v Piešťanoch na dopravnej pri železničnej stanici, kde sa zrazil autobus s osobným autom a blokované sú oba smery. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Mobilný radár jazdia meria na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Novou Baňou a je to modré BMW. Stacionárne merajú na viazde do Martina zo Žiliny, v Novej Bystrici obojsmerne a na diaľnici pred Fričovcami smere zo Širokého. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Šamorína z Báčam, za Malženicami smere do Trnavy, v Lohovci na ulici SMP priliedli v smere do centra, v Bánociach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Belej Toberu smere do Terchovej, v Dolnom Kubíne Kňažej smere do centra a v Ďurďošíku je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, a keby niečom, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na parádne letné ráno aj Taylor Swift a jej Elizabeth Taylor 6:29. Pekné vstávanie vám z Hemendexu želá Miša. A teraz sa poďme preniesť do nejakej obce, nejakej malebnej dedinky, babke na prázdniny. Toto, tento zvuk je pre mňa, že babka a prázdniny u nej. Život na dedine vie byť čarovný a samozrejme aj náročný a cez víkend sa o tom presvedčila aj naša Lenka.
1: Áno, bola som v rodnej obci doma a starala som sa o babku Anku, o záhradu, sliepky. Poviem vám, roboty ako na kostole, ale koniec koncov poznáte to všetci, čo žijete v rodinných domoch, lebo treba poliať kvety, záhradu, obrať úrodu, očistiť, ideálne zavariť, napiecť, navariť, dať najesť všetkým, takže aj sliepkám, aj mačkám, aj psovi, ideálne ostatným a nezabudnúť ani na seba.
0: A nepokombinovať to, hej? Áno. Aby ste nejedli nejaké psové alebo tak.
1: Tak, že každému to svoje. Na konci dňa ale potom pozbierate od tých sliepok vajíčka, hodíte reč so susedom vo vedľajšej záhrade o tom, že tie rajčiny tento rok sú také neskore a nakoniec vás babka pochváli, že ste napiekli celkom akože dobrú bublaninu z tých rýbezlí a višní, čo ste cez ten deň obrali. No a vy si zrazu uvedomíte, že ved nám zas až toľko netreba. A vám aká maličkosť robí život krajším.
0: Pokojne dajte vedieť.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: to cez leto. A k tomu aj iné kafe a otázka za milión. 6.39, pekné vstávanie vám z letného rádia želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ale jednoznačná odpoveď na otázku, či sa natrieť, znie áno, áno, áno. Pali, aké bude počasie?
3: Určite vždy. Prevažne polooblačno, na severa a východe prevažne veľká oblačnosť. Miestami prehánky alebo dážď, ale ukáže sa aj slnko. Výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 27 až 32. V Žilinskom kraji a na Horehroni, ale aj na východe 22.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Súťaže. Tender na úsek Vydrník Markušovce napadol jeden z neúspešných uchádzačov. Maďarský prezident Tamás Šujok pravdepodobne skončí vo funkcii. Parlament schválil dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je jeho odvolanie. Premiér Péter Maďar označil hlasovanie za kľúčový krok, ktorý umožní odstrániť z verejných funkcií Orbánove politické bábky, medzi ktoré radí aj prezidenta.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony do Mlynskej doliny, aj v Beši v smere do Podhajskej, kde sa zrazili dve osobné autá a tento úsek je neprejazný. V Piešťanoch je havária na dopravnej pri železničnej stanici, blokované sú oba smery a v Lípanoch sa stala na hlavnom ťahu pred kruhovým objazdom v smere z Červenice pri Sabinove. Na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Senca pozor, tam sa pri ceste pasie vysoká zver, no a zvierací problém má hlásiť aj na Orave.
10: V obci Podbiel, tej strmej zátačke, tam pod cintorínom, utekli gazdovi kone, boli na ceste. Vrátili sa naspäť, ale je to tam otvorené, takže sa môžu kedykoľvek vrátiť zase na cestu.
9: Ďakujeme pekne. Mobilný radár jazdí a meria na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Novou Baňou, je to modré BMW, a stacionárne merajú v Slovanoch obojsmerne aj pred Čerhovom smere z Veliat. Na hliadky si dajte pozor pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku aj na vjazde do Humenného z Hážina na Cirochov. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Šakov, aké spomienky sa človeku vynárajú, keď počuje túto Lady Gaga, lebo je to rok, že 2008. Áno, 2008, neuveriteľne, ako ten čas letí. 6.50, toto si hráme tiež z vášho letného rádia a krásne dobré ránko z Hemendexu želá Miša. Keď sa povie nakupovanie s opačným pohlavím, čo vám ide hlavou? Takéto niečo. Bežná predstava je, že muž trpí a nesie tie tášky a ohká, ufká, popri tom, ako žena nakupuje. Stretli sme sa tu 4 ženy v štúdiu a zhodli sme sa, že to tak nie je. Nikto nám neoponuje, pretože sme tu 4 ženy v štúdiu, celkom logicky. Ale ideme búrať mýty. Alenka, ako sa tebe nakupuje s tvojim mužom?
1: Veľmi dobre. Je to hotová tortúra, pretože akože ja keď kupujem nohavice, tak riešim to, že či mi idú šunky z gatí von, alebo aký je to strih nohavíc, alebo aká farba. Ano. Ale môj manžel, keby ste ho videli, dievčatá, ako ich skúša, ja som sa minula tak vzdialila, potom som sa vrátila, on si ich už akože tie nové skúšal v kabínke. Vyzeralo to, ako keby tancoval od zemok. Ja teda neviem, na čo sa pripravuje, ale neviem,
2: no
1: či chcem byť pri tom.
2: Situácie.
0: Čiže ja si predstavujem, že ty odídeš z tej kabínky od neho preč, ideš hľadať nejaké ďalšie nohavice, lebo takto to ja robím, že rýchlo nachmatám všetky veci, pokým je v tej kabínke, aby som mu to tam hodila a vrátiš sa a on tancuje od zemok v kabínke.
1: Áno, presne tak.
3: A ešte si sa za ňu aj priznávala, alebo si sa tvarila, že ten nepatrí ku mne a išla si ďalej.
1: Myslím, že už bol neskoro na to.
0: A bolo aj nejaké odôvodnenie, že prečo?
1: No tak treba zistiť, aké sú pevné.
0: V rôznych situáciách. Keď náhodou, hej, budete, a čo my vieme, čo vy robíte po tých večeroch doma? Už vieme. A čo vy, aké situácie zažívate vy v kabinkách v nakupovaní s opačným pohlavím? Dobre, môžu sa ozvať aj nejakí muži, že trpia. Pokojne dajte vedieť.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6

0: tvoje deti na prázdniny, niekam do tábora, si hráme Ale Farben a Baby Goodbye. Áno, ja už až sem počujem s takou radosťou a s akým nadšením. Uvítajte najbližšie voľné dni. Krásne dobré ránko, je 6.54, počúvate Rádio Express a ďalšie informácie už o chvíľku vo Veľkých správach s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Už zajtra štartuje výzva Obnov dom mini plus určená pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.
3: Nevytipujeme konkrétne už regióny, ale je to určené pre územie Slovenskej republiky.
2: Ukrajine bude ponovom pomáhať s protivzdušnou obranou koalícia viacerých západných krajín. A už dnes sa dozvieme, či francúzski futbalisti postúpia do tretieho finále na majstrovstvách sveta po sebe. Čaká ich semifinále so Španielskom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Takto znie leto. Takto znie leto z Rádia Express 657. Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko, ktoré dnes bude veľmi pekné, veľmi teplé, miestami až do 32 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: A aj dnes tu máme lístky do kina na film Odysea a filmové darčeky k tomu. Stačí, ak uhádnete, na akého herca myslím. Ideme na to, dobre?
0: Mm-hmm.
1: Ide o svetoznámeho herca, ktorý pôsobil ako vo svete mágie, tak v krvilačnej romantike. A jeho priezvisko je podobné zelenine. Viete? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp a lístky sú vaše 0905 612 612.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Domácnosti môžu od zajtra podávať žiadosti do výzvy na obnovu domu. Ponovom nepotrebujú energetický certifikát.
6: Bolo to veľmi frustrujúce, pretože ľudia poslali aj svoje žiadosti a dostávali negatívne odpovede, pretože im chýbal tento drahý certifikát.
5: Prvé semifinále futbalového šampionátu prinesie súboj gigantov. Francúzi zabojujú o tretie finále za sebou proti Španielom. Dnes polooblačno s maximálnymi teplotami do 32 stupňov. O 7. pozdravujú pri veľkých správach Paľo Vrbičana, Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Od zajtra môžu domácnosti podávať žiadosti v rámci výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Domy si bude môcť opraviť celkovo takmer 17 000 majiteľov.
8: Už zajtra spustí Ministerstvo životného prostredia prvé kolo novej výzvy, v rámci ktorej bude môcť každá domácnosť získať 11 000 eur. Šéf Enviro rezortu za SNS Tomáš Taraba potvrdil, že navýšili maximálny ročný príspevok na 12 990 eur.
9: Čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur. Nevytipujeme konkrétne už regióny, ale je to určené pre územie Slovenskej republiky.
8: Európske krajiny, ako napríklad susedné Česko, sú v zelených projektoch podľa analytika a šéfredaktora energie portálu Radovana Potočára oproti nám výkonnejšie. Dôvodom je systematický prístup.
10: V prípade Slovenska sa možno zatiaľ ako jeden z najväčších problémov javí ani nie takto, že by tu programy neboli, alebo že by neboli dobre filozoficky nastavené, ale problémom pri obnove domov je to, že program nemá zaistené stále dlhodobé, jasné, predvídateľné financovanie.
8: Jednou zo zásadných zmien je, že ľudia už pri žiadosti o dotáciu nebudú musieť dokladať tzv. Energetický certifikát. Minister Taraba ho označil za zbytočnú záťaž.
9: Vzhľadom na to, že na Slovensku je obmedzený počet tých, ktorí tieto certifikáty vydávajú, nevedeli ľudia si dávať kompletné žiadosti. Bolo to veľmi frustrujúce, pretože ľudia poslali aj svoje žiadosti a dostávali negatívne odpovede, pretože im chýbal tento drahý certifikát.
8: Analytik Potočar súhlasí, že vybavovanie energetického certifikátu bolo náročné, ale zároveň ho považuje za dôležitý podklad pre priznanie dotácie.
10: Je podkladom pre akúsi cestovnú mapu opatrení, ktoré sa oplatia v tej, ktorej domácnosti robiť. Na druhej strane je to administratívna záťaž, ale je energetický certifikát dôležitým podkladom pre spoznanie konkrétnej situácie.
8: Domácnosti budú môcť od zajtra podávať žiadosti elektronicky na webe obnov.sk. Ponovom bude možné financovať aj výmenu strešnej krytiny, ak bude spojená so zateplením strechy. Príspevok bude možné využiť aj na zateplenie obvodových stien a stropov, výmenu okien a dverí, ale aj modernizáciu vykurovacích systémov.
5: Lídri 9 západných krajín spolu s Ukrajinou ohlásili vznik koalície zameranej na rozvoj výhradne obranných protiraketových prostriedkov. Členmi čisto obrannej koalície sú napríklad Francúzsko, Británia, Nemecko, Dánsko či Taliansko. Záujem má za určitých podmienok podľa premiéra Andreja Babiša aj Česko.
11: Tady ide o to, aby tie hlavní země sa na tom domluvili a ne, že každý bude usilovať o to, aby vyrábiel zase antibalistické střely, ale aby to byl společný projekt.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovane na spojencov apeluje, aby posilnili predovšetkým ukrajinskú protivzdušnú obranu.
12: Všetci vidíte hrozbu, ktorú v súčasnosti predstavujú balistické strely vo vojne Ruska proti Ukrajine. Útoky balistickými strelami sa stali poslednou možnosťou Ruska. V podstate jeho posledným prostriedkom na predlžovanie tejto krvavej vojny.
5: Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár už skôr povedal, že môžeme byť nápomocní pri logistike.
8: Transformácia Slovenskej pošty nie je likvidáciou služieb, ale nevyhnutný krok k jej modernizácii. Spoločnosť cez svoju hovorkyňu Evu Peterovú odmieta, že štát a pošta neponúkajú alternatívy kamennej pobočky, ako to tvrdí opozičné KDH.
13: Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie. Väčšina obcí na Slovensku pobočku nemá a ich obyvatelia si plnohodnotne vybavujú všetky poštové úkony aj bez nej. Pošta totiž nie je budova, je to sieť služieb, ktorú stále rozširujeme. Toto je transformácia pošty.
8: Z 1300 pobočiek Slovenskej pošty je aktuálne vyše 1000 stratových. KDH hovorí o trende tichého rušenia pobočiek, ktoré podľa nich negatívne zasahuje najmä obyvateľov menších obcí. Hnutie preto iniciovalo aj zvolanie parlamentného výboru pre verejnú správu, kde chce počuť, podľa akých kritérií pošta zatvára svoje pobočky.
5: Americká armáda v noci na dnes podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Ide už o tretiu noc, počas ktorej zasiahla vojenské ciele na iránskom území, zatiaľ čo vyhliadky na dohodu o mieri sa zhoršujú. Napriek tomu je podľa amerického prezidenta Trumpa dohoda s Teheránom o ukončení vojny stále možná. Iránske sily reagovali útokmi na Bahrajn a dva ropné tankery Spojených arabských emirátov, ktoré sa plavili cez Hormuzský prieliv. Trump už skôr ohlásil opätovnú blokádu Hormuzu a dodal, že chce vybrať poplatky od lodí za bezpečnú plavbu.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Po dni voľna pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale prvým semifinálovým zápasom medzi Francúzskom a Španielskom. Francúzi zabojujú o účasť v treťom finále po sebe. Pred jeho bránami však narazia na Španielov, ktorí ich zdolali v ostatných dvoch vzájomných súbojoch v rámci Ligy národov a Európskeho šampionátu. Ich hrdinou v posledných dvoch zápasoch na turnaj bol striedajúci Mikel Merino. Francúzi sa môžu oprieť o výkony Kyliana Mbappého, ktorý je s 8 gólmi spoločne s Messim najlepším strelcom šampionátu. Semifinále je na programe večer o 20. prvej. Zajtra sa stretnú v boji o finále Anglicko s Argentínou.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na severe aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, Žilinský kraj, hore Hronie a východ 22 až 27.
7: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody pribudli na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, je to na križovatke na diaľničný privádzač a na výjazde z Nižnej do Podbiela je ďalšia. Staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrankony do Mlynskej doliny a v Beši v smere do Podhajskej, tam sa zrazili dve osobné autá a tento úsek je neprejazdný. No a ďalší problém je od vás.
15: Chcem vám nahlásiť na D2 za Stupavským nadjazdom smerom do Bratislavy na kranici odstavené vozidlo. a vodič tam telefonuje.
1: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, potom v Slovanoch aj v Novej Bystrici obojsmerne, na diaľnici sú za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského Hrádku aj pred tunelom Branisko smere z Prešova, tu merajú aj zastavujú. Ďalší radar je v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a pred Čerhovom merajú smere z Veliat. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do banky z Radošiny, pred Jatovom smere Strnovca nad Váhom, v Trenčíne sú pri Oce Laugaricio smere do centra, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Breze to berú v smere do Krušetnice, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky a na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Priezvisko ktorého herca pripomína zeleninu? Viete? Nahrajte do hlasovky, vyhrať môžete lístky do kina. Hodnotíme to už túto hodinu. Dobré ráno, želám Miša.

0: Kubko ubiehalo pekne v rytme, alebo dobré aj chystanie do roboty, nech je lepšie. 7.14, krásne dobré ránko, želáme aj z Purple Disco Machine, pozdravujeme vás z Hemendexu a teraz nech zodvihne ruku ten, kto ako dieťa chcel byť Herkules. Áno, vidím ruky hore, Xena. A čo takto Odysseus?
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Christopher Nolan predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odyssea.
1: Rádio Express.
0: Už vo štvrtok prichádza do kín film Odyssea od režiséra Christophera Nolana, v ktorom sa grécky hrdina Odysseus vydáva na dlhú a nebezpečnú cestu domov na ostrov Itaka po skončení Trojskej vojny. A vy môžete byť počas tohto putovania s ním. Budete čeliť bohom, mýtickým príšerám, mnohým nástrahám. Okrem vás a Odyssea tam budú ale aj rôzni ďalší veľmi známi herci. A na jedného z nich myslela naša Lenka a ja tipujem, že na ňoho možno myslí nielen v tomto momente, ale aj v mnohých ďalších momentoch.
4: Ale nie úplne. No. Povedzme si, dobre, je to svetoznámy herec, pôsobil aj vo svete mágie, aj v krvilačnej romantike a jeho priezvisko je podobné zelenine. A vy ste typovali a Saška nám poslala správnu odpoveď.
5: Ahojte, že by Robert Pattinson? No, bol to prvý herec, ktorý ma napadol, keď ste hovorili, že zahral si aj ako čarodejník a potom ako upír, teda som si domyslela. A hneď mi napadol Pattinson, keď ste spomínali toto zeleninu.
4: Áno, Saška, je to tak. Gratulujeme, presne Harry Potter, mágia, tam si zahral Cedrica Diggoryho a v tej krvilačnej romantike, teda v súmraku, hral upíra Edwarda Cullena, takže, no a potom Pattinson asi tam to bolo
0: a
4: jasné.
0: A to mnohí Slováci ho v zásade volajú iba takto.
4: Áno.
0: Takže gratulujeme, Saši, vyhrávaš dve vstupenky do kina, mikinu, tričko, ruksak a odznaky a v Hemendexe si zahráme aj zajtra ráno.
3: Odyssea iba v kinách od 16. júla.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Odkedy mi Marek, náš pamätník, ktorý práve dovolenkuje, povedal, že toto prespieval aj božský Kaja, mám styl Chandy. Tak odtedy mi to chodí po rozume takto ani jak inak, ale zatiaľ Elton John a I'm Still Standing 7.19. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A teraz si predstavujem, že som sa práve zobudila. Je 7.19 a práve som sa zobudila a rozmýšľam, čo dnes robiť, čo si obliecť a pomôže mi predpoveď počasia. Pali.
3: Áno, dnes prevažne polooblačno, na severa a východe prechodne veľká oblačnosť. Ak sa objavia prehánky, jej dážď alebo výnimočne búrky, tak skôr na severe. No a teploty cez deň 27 až 32, takže bude teplo v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Tohto ročný máj bol z hľadiska počtu ubytovaných hostí rekordný. V hoteloch a penziónoch na Slovensku sa ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bolo vyše 4% viac ako počas rekordného mája 2019. Štatistický úrad uviedol, že medziročne stúpol počet hostí o takmer 8%. Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. Jeho manželka potom skolabovala a utrpela vážny infarkt. Zdravotné problémy postihli aj ďalšieho člena alebo blízkeho priateľa rodiny. Aktuálna vlna horúčav v Európe spôsobila nadúmrtnosť vyše 10 tisíc osôb. Viac ako 9 tisíc úmrtí sa týkalo osôb starších ako 65 rokov. Nadúmrtia spôsobené vysokými teplotami sa týkajú 27 krajín Európy.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naučiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Telefón? Megazliava. Kávovar? Megazliava. A vy váš? Tiež megazliava. Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7.22, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Beši v smere do Podhajskej, zrazili sa dve osobné autá, tento úsek je neprejazný. Na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny na križovatke na dielničný privádzač je takisto nehoda a jedna sa stala aj na výjazde z Nižnej do Podbiela. Cestári pracujú v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej pred kruhovým objazdom v smere z ulice Ľudmily pod Javorínskej. Pozor na D2-ke zastupavo v smere do Bratislavy, tu je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1-ke pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1-ke pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. V Novej Bystrici to berú obojsmerne, v Ružomberku sú na nábreží smere do Ivachnovej, potom na D1-ke za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského Hrádku aj pred tunelom Branisko smere z Prešova a tu je aj hliadka. Namerať vás ešte môžu v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu smere do centra a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Na policajné kontroly si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorná, na vjazde do banky z Radošiny, potom pred Jatovom smere Strnovca nad Váhom, v Trenčine stopujú pri Oce Laugarícios smere do centra, v Rajeckých Tepliciach sú na hlavnom ťahu pri kúpalisku smere do Rajca, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, pri Valaskej Dubovej je hliadka smere do Likavky, ďalšie je v Rímavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky, potom v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft smere na Prešovsku a v Kapušanoch smere do Prešova je posledná. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Letné ranné rozjašenie sa. Toto je absolútne ako stvorené Miles Smith. 7:29, krásne dobré ránko z Mendexu vám želá Miša. Nakupovanie s opačným pohlavím. Takéto radosti a starosti a strasti riešime v dnešnej top trojke. Marta píše, môj muž so mnou radšej nakupovať nechodí, keď si chcem pobehať obchody, pekne ma a počúvajte toto, celý deň všade vozí, ale do predajní so mnou nejde, vždy ma čaká v aute aj s novinami, aby sa nenudil.
1: Aj krížovky má?
0: Ak áno, je to absolútne skvelá výbava.
1: Podľa toho, že koľko času tam Marta trávi v tých
0: obchodoch. A fantastický meč, samozrejme. Väčšinou nám píšete áno, že muž chodí s vami a je z toho celý nešťastný, ale máme aj opačný príklad. Leni?
1: Oponujem, presne tak, pozdravujem svojho bývalého priateľa.
0: A práve ahoj, preto Michal, je už bývalý?
1: Nie, ale on teda rád cestuje a rád stráca veci. To tak ide ruka v ruke a nedávno bol niekde v Patagónii, kde tak náhodne stratil celý ruksak a musel si na novo kupovať všetko oblečenie, takže mi volal cez WhatsApp, cez polovicu planety, aby ma usadil do kabinky a tam si následne skúšal tielka, trička a teda rozhodovala som, že ktoré si môže zobrať, ktoré si nemôže zobrať. Bolo to akože celkom vtipné nakupovanie. Také ako, potom som sa tvarila, keď už som nevládala, že signál, vieš, trošku ako hapruje.
0: Ja už keď nevládzem, tak odobrím absolútne všetko.
1: Všetko.
0: A dobre. Potom sa to zázračne pri praní stratí. Napríklad.
1: Výborné.
0: Čo vy a vaše radosti a starosti s nákupov s opačným pohlavím, dajte vedieť, nahrajte hlasovku 0905 612
2: 612. Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: sú pesničky, ktoré by sa mali hrať cestou na dovolenku. Alebo ešte v kabriolete, že tak rozpažite tie ruky a počúvate to. A toto je jedna z nich, End of Beginning. 7.38, krásne dobré ránko vám želáme z vášho letného rádia, z Rádia Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Som si tak naslinila prst a pozerám, že väčšinou je iba veľmi slabý vietor. 21,5 stupňa mi hovorí môj ukazovák v Bratislave. Ako to vyzerá inde?
3: Teploty postupne nám pribúdajú na väčšine územia na juhu okolo 18 stupňov, na východe 18 stupňov v Košiciach, napríklad v Trebišove už teplejšie okolo 20. Na severe teploty o niečo nižšie, samozrejme Žilina okolo 16, tam by dnešné maximá mohli dosiahnuť približne 27 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Záujem o vybavenie dokladov stúpa, polícia ich napriek tomu vybavuje na čas. Záujem o občianske preukazy stúpol o takmer 10%. Od začiatku roka prijala polícia vyše 400 tisíc žiadostí o občianske preukazy a vyše 256 tisíc žiadostí o cestovné pasy. Regulácia cien pohonných hmôt v susednom Česku sa končí. Vláda nepredložila toto opatrenie s tým, že mimoriadna situácia platí len do nedele. Zároveň reaguje aj na fakt, že opatrenia ukončili aj okolité krajiny a Česko má aktuálne jedny z najnižších cien na čerpačkách. Na chorvátskych plážach pribúdajú krádeže. Podľa miestnej polície zaznamenali najviac prípadov v uplynulých dňoch na Istrii. Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené veci ako peňaženky, doklady či mobil.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas. Vaša prvá voľba.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na pol hodinu. Nehoda pribudla za Sološnicou smere do Rohožníka, no a pokračuje expres vodič Fero.
7: Pri vstupe do Bratislavy pred odbočkou na Zlaté piesky je havária troch vozidiel, zdržanie je zatiaľ minimálne.
6: Ďakujeme pekne, staršie ešte dokumentujú na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým Mestom smere zo Žiliny, je to na križovatke na diaľničný privádzač a na výjazde z Nižnej do Podbiela tam skončil kamión mimo cesty. Cestári pracujú v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej pred kruhovým objazdom smere z ulice Ľudmily Podjavorínskej a na výjazde z Nového Mesta nad Váhom na D1 je ďalšie pracovisko, tam kosia trávu. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
8: Chcem nahlásiť, že na výjazde z Trnavy a na D1 smer Vodirady je obstavené auto, je to veľmi nebezpečná situácia.
6: Ďakujeme pekne. Na R1 pri Beladiciach smere do Nitry tam je v pripájacom pruhu takisto odstavené osobné auto. Za Rimavskou Sobotou smere do Dolných Zahorian na križovatke do Dúžavy je zrazený jazvec a v Prešove na križovatke Duklianska Vajanského nefungujú semafory. Radary merajú na D1 a to pri Vodiradoch smere do Trnavy aj pre tunelom Branisko smere z Prešova, tu je aj hliadka. Namerať vás môžu aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly, a to v Kráľovanoch smere do Turian a v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou to berú v smere z Bátky. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie informácie, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ja toto počujem a okamžite vás vidím na koni. 7.50, tak pevne verím, že minimálne pocitovo tak na koni a minimálne takom veľmi fajn a pozitívnom. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A čo ti povie ako prvé mama, keď vyhráš 40 000 eur?
1: Áno, hrabe.
2: Čo ti hrabe bolo? Od maminky bolo, čo ti hrabe? Výborné.
1: Trávnice.
3: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Paťa od Topolčian má vďaka Oplatí sa naladiť sa leto bohatšie, lebo urobila všetko, čo urobiť mala. Poslala si SMS-ku a potom po 15. zodvihla telefón do 10 sekúnd so slovami:
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: 40 000 eur je tvojí! Gratulujeme!
4: Ďakujem!
2: Rado sa stalo! Vičan, Miša Vrabová, živé vysielanie, Oplatí sa naladiť sa a naozaj máš 40 000!
4: Ďakujem.
0: To je krásne. A vy takto môžete vyhrať dokopy až 29 000. Buďte ako Paťa, povedzte si...
4: Ja si povedala, že poslednú SMS-ku vyhrám. Si poslám, lebo že nevyhrám ani na zrebe.
1: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
2: No, ale vidíš, konečne to prišlo, Pati, a rovno 40 litrov!
0: A keďže žerebujeme každý druhý pracovný deň, už zajtra môžete vyhrať brutálnych 20 000, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, a k tomu extra ešte 9 000 eur na letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám Andrej položí.
3: Zapojte sa aj vy!
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Coldplay, kniha, voda a ja mám vybavené. Mne absolútne stačí. Tak si to hráme k tejto mojej predstave a pevne verím, že k vášmu dnešnému dňu. Coldplay 7.59, dobré ránko želá Miša a dnes to pôjde aj pri tej vode, pretože teploty budú miestami až 32 stupňov. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Pozor na prepoisťovacie podvody, špekulanti využívajú anketové dotazníky. Španielskí futbalisti zabojujú o postup do finále proti Francúzom. Dnes polooblačno, teploty do 32 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje na prepoisťovacie podvody. Úrad varoval pred podvodníkmi, ktorí ľudí lákajú napríklad na vyplnenie anketového dotazníka, prieskumu spokojnosti, prípadne iných marketingových akcií. V žiadnom prípade by sme nemali podpisovať vopred neskontrolované dokumenty a neposkytovať svoje údaje vrátane občianskeho preukazu. Jeho kópia sa prikladá iba k podanej prihláške na zmenu zdravotnej poisťovne, pokiaľ nie je podaná osobne v pobočke. Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť do 30. septembra. Maďarský prezident Tamáš Šujok pravdepodobne skončí vo funkcii. Parlament schválil dodatok ústave, ktorého priamym dôsledkom je jeho odvolanie. Premiér Péter Maďar hlasovanie už skôr označil za kľúčový krok, ktorý umožní odstránenie z verejných funkcií Orbánove politické bábky, medzi ktoré radí práve aj prezidenta Šujoka.
5: Prezident nemá inú možnosť. Pokúsili sme sa to vyriešiť argumentmi a odstúpením. Prezident bol spočiatku otvorený tejto možnosti, ale potom ho vydierali. Neviem, možno o tom raz napíše vo svojich pamätiach. Teraz má 5 dní na to, aby buď odstúpil, alebo podpísal tento dodatok k ústave.
3: Šujok tvrdí, že má možnosť požiadať o preskúmanie ústavnosti na ústavnom súde. Premiér Maďar preferuje, aby bola hlava štátu v budúcnosti volená priamo. Vo Vysokých Tatrách zomrel poľský turista po páde spod Čierneho štítu. K tragédii došlo na neoznačenom chodníku v oblasti Čiernej trasy. Podľa horských záchranárov sa 40-ročný muž a jeho partnerka pohybovali v horolezeckom teréne bez istenia a potrebného výstroja.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Argentínčan Lionel Messi sa poprvýkrát vo svojej bohatej kariére stretne s Anglickom a to rovno v semifinále majstrovstiev sveta. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Historicky najlepšieho strelca svetových šampionátov čaká vo veku 39 rokov prvá konfrontácia s kolískou futbalu. Argentína sa s Anglickom naposledy stretla v roku 2005 v priateľskom zápase. Messi mal vtedy 18 rokov a už reprezentoval svoju krajinu, ale predtým videl červenú kartu v súboji s Maďarskom a prišiel tak o duel s Albionom. Premiéra ho tak čaká zajtra v Atlante. Prvé semifinále šampionátu je na programe už dnes večer medzi Francúzskom a Španielskom.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
6: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes polooblačno, na severe a východe prechodne veľká oblačnosť, na severe miestami aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Žilinský kraj, hore Hronie a východ 22 až 27. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov Celzia.
6: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
6: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Sološnicou smere do Rohožníka. Dve za sebou hlásite na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Už treba rátať aj so zdržaním. A na výjazde z Nižnej do Podbiela je takisto nehoda. No a s cestármi pokračuje expres vodič Štefan.
10: V dolnej strede je rozkopaná cesta v neprehľadnej zákrute smerom od obecného úradu na Sereď.
9: Ďakujeme pekne, pozor aj na prekážky. Na diaľnici pri Trnave v smere do Senca je v pripájacom pruhu odstavené osobné auto, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry je tiež v pripájacom pruhu odstavené osobné auto, v Prešove na križovatke Duklianska-Bajanského nefungujú semafory a v stúpaní na Dargov z Osečoviec je v zákrute odstavená dodávka s prívesným vozíkom. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, potom aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri východnej smere do Liptovského Hrádku. Na R1 merajú za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne pri Ocelaugarici v smere do centra, na viazde do Trenčianskych Teplíc z Trenčianskej Teplej, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu stopujú pri kúpalisku v smere do Rajca, v Kráľovanoch v smere do Turian, za Mýtom pod Ďumbierom v smere do Bystrej, potom v Prešove na Lavockej pri Šelke v smere do centra a na viazde do Humeného z Hažine na Cirochov je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aktuálny čas a dnes nakupujeme zatiaľ len tak v predstavách, pretože predsa len aj do výplaty, aj od výplaty ďaleko. Ale ako to vyzerá vo vašich nákupoch s opačným pohlavím? Toto zbierame. Leni, ako to vyzerá u nás?
1: No, drahé ženy, teraz počúvajte, pretože Tomáš ponúka návod na to, ako spracovať muža na celodenné nákupy a bez hundrania.
0: Čože?
2: Ma zobere, ide do fast foodu a kúpi mi tam nejakú sladkosť alebo nejakú svačinku. Prvým brúškom, keď idem, tak som spokojný a keď som sprázdnym, tak som nervózny, prešlapujem, nerváčim sa, najprv ma musí nakrmiť a potom si môže nakupovať aj pol dňa v tom obchode.
0: To je úplne jasné, jedlo absolutne je cesta, Pali, je to jasné. Tak?
3: Vôbec to nemusí byť len o nakupovaní, akákoľvek činnosť sa lepšie takto
1: zvládne. Sa mi páči, že my ženy musíme takú stratégiu vymýšľať už dopredu, ale je pravda, že keď človek naje, tak potom má taký, vieš, útlmček. Takže mu to je asi jedno, akože čo sa deje okolo neho, že...
0: Čokoľvek od chlapa chceš, čoho musíš najskôr nakrmiť. Tak hovorí tradičné slovenské príslovie, tak to skrátka je a tak je to platné. 0905 612 612, dajte vedieť aj vy o vašich príhodách s opačným pohlavím. Zbierame ich aj na našej WhatsAppke.

0: tie pesničky, kde si môžem z plného hrdla zabliakať. Áno, nehovorím zaspievať, pretože to nie je spev, to je skriatka bliakanie. Pokonec to poďme skúsiť práve teraz, pretože Pali Habera a Láska necestuj tým vlakom je jedna z nich. 3, 2, 1 a... Perfektné. Aj preto si to hráme z Hemendexu 8.14. Krásne dobré ránko vám želá Miša. A ak plánujete last minute dovolenku a neviete, že zahraničie alebo Slovensko, možno vám práve teraz poradíme s tým rozhodovaním.
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV. Dovolenkové počasie v Hemendexe.
0: Síce nemáme more, ale máme vodné nádrže. Naša najteplejšia vodná nádrž, teplý vrch má cez 24 stupňov práve teraz. Iba o stupeň viac má inak teplota mora v Španielsku, v Palme na Malorke alebo v Grécku na Korfu. Ideme, že Domaša a Ružiná majú okolo 23 stupňov a v priemere o stupeň menej majú Kráľová, Slňava alebo Zemplínska, Šírava, takže zas až taký veľký teplotný rozdiel tam nie je. Dovolenka na Slovensku vie tiež byť krásna, počasie nám praje, tak si to užite.
2: Vaše letné rádio.
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.

0: Dobré správy nikdy nie sú zlé. Šabuzi ich ponúka. Good news. 8.18. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želá Miša. A keď už sme pri tých dobrých veciach, čo vám robí počas leta najväčšiu radosť? Koncerty, oddych, letné výpredaje. Aj to nás zaujíma vo veľkom prieskume na našom webe Express.sk. Dajte nám vedieť, ako trávite leto v meste a budete v hre o 200-eurovú darčekovú kartu do Nivy centra. Express.sk, klikajte tam.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Mne teraz urobíš radosť, Pali, tak, že povieš, že bude teplo, ale zase nebude to, že šialené horúčavy.
3: Urobím ti radosť.
0: Ďakujem.
3: Popri tom, čo sme už zažili, ak sa nemýlim, koncom júna, tak 27 až 32 vôbec nevyzerá tragicky a zle. Dokonca z rána ešte celkom sviežo. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 27, inak dnes prevažne polooblačno. Viac oblakov treba očakávať na severe a tam miestami aj prehánky alebo dážď.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. O nových nestálych členoch rady sa bude rozhodovať v júni budúceho roka. Slovensko už v Bezpečnostnej rade pôsobilo v rokoch 2006 a 2007. V piatok zistila polícia počas celoslovenskej kontroly 1950 porušení pravidel na cestách. Najviac ich bolo v Banskobystrickom kraji. Najčastejšími prehreškami vodičov zostávajú prekračovanie rýchlosti a nevenovanie sa vedeniu vozidla. V ukrajinskom Kyjeve sa krátko po polnoci ozývali výbuchy. Stalo sa tak potom, ako letectvo varovalo predtým, že sa k mestu približuje niekoľko rakiet. Starosta Kyjeva Vitali Kličko uviedol, že Rusi útočili balistickými raketami a vyzval ľudí, aby zostali v krytoch.
1: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na pol hodinu. Nehody pribudli v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Nábrežie a na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca sú dve za sebou. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Na D1 pri vode Radoch smere do Osenca sa zrazili tri osobné autá a za Sološnicou smere do Rohožníka je takisto nehoda. Cestári pracujú v Dolnej Strede v smere do Serede a je to v zákrute. Pozor ešte v stúpaní na Dargov z Osečoviec, tam je v zákrute odstavená dodávka s prívesným vozíkom. Radar meria za Bratislavou v smere do Svätého Jura, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde do Žiliny z D3, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Levoče, potom pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach sú na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Dargove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pozor na viazde do Trenčianskych Teplíc, z Trenčianskej Teplej, v Žiline na Košickej pri Mercury Markete smere von z mesta, v Kráľovanoch smere do Turian, vo Zvolene na Neresníckej je hliadka smere von z mesta, potom v Košiciach Šaci tam stopujú smere do Veľkej Idy, v Prešove je hliadka na Levodskej Prišelke smere do centra, na viazde do Pozdyšoviec to berú z Trhovišťa a na viazde do Humenného z Hážina na Cirochov je posledná. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Konečne Shakira urobila futbalový hit, ktorý je aj po slovensky Daj, daj a gól. To je jasné, to nám je všetkým jasné. Aj keď toto sa píše da, i, meké, i, ale privrieme očko samozrejme. 8.28, daj, daj, Shakira a Burna Boy. Dobré ránko z vášho letného rádia, z Hemendexu, z Rádia Express. A pozrite sa teraz do svojho kalendára. Už viete, čo budete robiť najbližšiu nedeľu? Mám pre vás taký tip. Poďte do Žiliny.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Môže za to vláda Ivety Radičovej. Táto veta už tak zľudovela a na diskusii v Banskej Bystrici sa k nej vrátil aj Braňo Závodský.
2: Pozri sa, v Amerike majú celý futbalový štadión klimatizovaný. Na Slovensku to nemáme, na niektorých operačných sálach a v nemocniciach. Ako k tomu mohlo dôjsť? Radičovej vláda?
3: Jasné, a kto iný? Viete čo? Mňa sa hlboko dotklo. Bol taký obrázok, že za všetko zrazu mohla, že Odorová vláda. A ja nikde. Behám zúfalo doma po dome, že čo je? Zrazu ma nahradí nejaký odor? Ako, čo toto má byť?
0: Šok, šok, volajte žandáre. Diskusia Ivety Radičovej a Braňa Závodského prináša aj také vtipné, trpké momenty, ale samozrejme rozprávajú sa aj o diani na Slovensku, otvárajú témy, ktoré sa týkajú každého jedného z nás. A vy to môžete zažiť naživo. Ťuknite na náš web Express.sk, kde si môžete pozrieť, ako to vyzeralo v Bystrici a kúpiť lístky. A pokračujeme už túto nedeľu. Takže zapisujte 19. júl 18.00 v synagóge v Žiline, kde bude hosťom prokurátor a vysokoškolský pedagóg Jozef Čentéš a letná séria vyvrcholí 30. augusta na Kremnických Gagoch, tak sa obaja na vás tešia.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: 8.37 z vášho letného rádia si hráme iba hity a dnes pozerám, že je Medzinárodný deň nahoty a hráme si Undressed. Náhoda?
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pali už ten potmehúcky úsmevčok.
3: Ale to je radosť, že Medzinárodný deň nahoty vychádza na júl a nie na január. Aspoň, že tak, lebo tam by boli tie možnosti obmedzené.
0: Bude sa dať dodržiavať?
3: Jasné, samozrejme. 27 až 32, takže úplne v pohode. Žilinský kraj, hore Hronia a východ 22 až 27, inak prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne veľká oblačnosť. Na severe treba počítať miestami aj s prehánkami alebo dažďom, výnimočne búrkami.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba ohlásil spustenie novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti bude možné predkladať od zajtra, pričom v prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Andrea Predajňová už nevedie múzeum Betliar, vo funkcii skončila 4. júla, keď jej uplynulo 6-mesačné obdobie poverenia. Podľa vyjadrenia Slovenského národného múzea je vedením poverená Erika Danková-Daráňová. Počet obetí požiaru v bare v thajskom Bangkoku sa zvýšil na 30. Hospitalizovaných je naďalej viac ako 70 ľudí. Stav 34 z nich je kritický. Príčina požiaru baru, ktorý mal kapacitu 600 hostí, zatiaľ nie je známa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
8: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
10: Celá jeho družina zomrie.
11: Teraz to vzdaj.
10: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
9: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
12: Poďme!
9: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulka

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Michalovciach na začiatku obchodnej smere zo Sládkovičovej a dve za sebou dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a čakáte aj na starej ceste. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tiež treba rátať s kolónami a na diaľnici sú v tuneli Višňové v smere do Martina a blokujú pravý pruh. Radary za Bratislavou smere do Svätého Jura, na diaľnici pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, na vjazde do Žiliny z D3, na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Levoče, pri Turni nad Bodvoutami radar smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach merajú pri Poľove v smere do Šace, potom aj na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Dargovej je radar obojsmerný. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou smere z Česka, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, vo Zvolene aj na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, v Ivachnovej to berú smere do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Slovnaft smere do Bátky, za Čečejovcami je hliadka smere do Košíc, ďalšia je v Košiciach Šací smere do Veľkej Idy, v Prešove na Levockej to berú smere von z mesta, na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca a na výjazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa je posledná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Svojho času som toto mala na budíku, potom som potrebovala dlho pauzu a teraz tento hit mám opäť rada. Avicii a Waiting for Love, absolútne letné z vášho letného rádia. Dobré ránko z Hemendexu, dnes v takej babskej jazde. Zdravia vás Miša a Lenka. A čo vy a nákupy? Muži pri nákupoch vraj strácajú trpezlivosť v priemere už po 26 minútach. Ja možno aj skôr. Ale pýtam sa, čo robia dovtedy?
1: Nudia sa, podráždenie kontrolujú mobil alebo idú na kávu. Toľko štúdia a štatistiky a teraz realita.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Dnešná top 3 bola o tom, ako vyzerajú vaše nákupy, ideálne teda s tým opačným pohlavím. A Baškin frajer sa tejto štúdii jemne vymyká. On má namiesto nôh, citujeme teda Bašku, dve výletné lode. A topánky si musí kupovať v špecializovaných obchodoch.
3: Človek si povie, že špecializovaný obchod, to znamená problém vyriešený, ale nie vždy je to tak. Šťastný prevzal krabicu s topánkami jeho veľkosti, nie s jednými, ale rovno s 10 pármi, lenže wow, ani jedny mu nesedeli. My sme tam strávili 3 hodiny, kedy on si neustále z toho skladu vracal naspäť tie topánky, že on si ešte raz chce vyskúšať, či naozaj sú mu také zlé.
0: Legenda hovorí, že Baška s frajerom tam sedia dodnes.
1: A stále nemajú.
0: Plačú. Úradky v obchode. Si pani skúšala šaty a k ním aj topánky a skončili na druhom mieste.
4: Teta sa na to cíti, asi je naučená chodiť na vysokých opätkoch, tak reku, dobre. A my sme mali na kabinkách tie dvere lietačky. Teta, jak mi z tých lietačiek vyletela, preletela cez celý obchod na tých topánkach. Našťastie to tak ukočírovala a vraví mi, tu nebudú topánky pre mňa.
1: Tak asi nebola teda zvyknutá na tie vysoké podpätky.
0: Áno, my sa nesmieme, my si to iba tak trošku vizualizujeme a chcela by som to vidieť naživo. Hold, minimálne táto príhoda stačí. Poďme na prvé miesto.
1: Tomáš ponúka návod na to, ako spracovať muža na celodenné nákupy, ale bez hundrania.
0: Teraz si dajte hlasnejšie.
5: Ma zobere, ide do fast foodu a kúpi mi tam nejakú sladkosť alebo nejakú svačinku. Plným brúškom, keď idem, tak som spokojný a keď som sprázdnym, tak som nervózny, prešlapujem nerváčinca, najprv ma musí nakrmiť a potom si môže nakupovať aj pôvodňa v tom obchode.
0: Áno, my to stále hovoríme, jedlo je cesta.

0: vždy, keď počujem Avril Lavigne, tak trošku žiarlim, lebo jeden z mojich prvých frajerov sa priznal, že boskával svojho času jej plagáty, no tak človek má skrátka všelijaké vzťahy. 8.57, krásne dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša a hľadám plážových inžinierov. Ale slovenských, v prípade, že práve teraz dovolenkujete niekde na Slovensku, tak dajte vedieť, aká je voda, koľko stoja langoše, aká je teplota, skrátka, ako to tam vyzerá, ste naše vysunuté oči, uši, ochutnávači. 0905 612 612, pokojne nahrajte hlasovku a majte ešte pekný deň.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Moritz!
6: Zuzana, žena moja!
5: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Opila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
6: Počkaj, už je...
5: Počkaj, štekli! Moritz!
7: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
8: Hrada Skanzen v starej Ľubovni.
9: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
10: Rezort životného prostredia potvrdil výstavbu spaľovne Slovnaftu. Maďarský prezident Šujok je krok od odchodu z funkcie. Dnes spoluoblačno a s teplotami do 32 stupňov. Je 9, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Schválený variant počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou do 220 tisíc tón za rok. O rozhodnutí ministerstva už skôr informoval Michal Kiča z Demokratov, ktorý kritizuje, že Enviro Resort odignoroval pripomienky k obmedzeniu dovozu odpadu zo zahraničia. Ministerstvo sa voči tomu ohradilo a uviedlo, že EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenska. Vedenie okresnej prokuratúry Spišskej Novej Vsi končí. Generálna prokuratúra ho vymení v reakcii na závažné pochybenia v kauze vraždy učiteľky z Gelnice. Generálny prokurátor Maro Žilinka už skôr informoval, že vedenie trestného konania bolo absolútne nezvládnuté. Policajný zbor berie zistenia generálnej prokuratúry na vedomie. Hovorca prezídia Roman Hájek ale skonštatoval, že na svojej strane chyby nevidia.
12: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Predmetná trestná vec je právoplatne ukončená a policajnému zboru neprináleží sa vyjadrovať k procesným rozhodnutiam prijatým v rámci trestného konania.
10: Ministerstvo spravodlivosti uzavrie dohľad a previerky spisov prípadu vraždy z Gelnice koncom mesiaca. Už teraz ale hovorí o pochybeniach na všetkých úrovniach trestného konania. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková predložila parlamentu svoju demisiu. Volodymyr Zelenský ju odvolal ani nie po roku od jej nástupu do funkcie. Prvé kroky na vytvorenie novej vlády by mohli poslanci urobiť už dnes. Ukrajinský prezident ponúkol Sviridenkovej novú, zatiaľ nešpecifikovanú pozíciu. Podľa medializovaných správ by sa mala stať veľvyslankyňou v Spojených štátoch. Favoritom na nového premiéra je energetický expert Serhii Korecký, ktorý šéfuje plynárenskej firme Naftohaz.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: V semifinále futbalových majstrovstiev sveta sa poprvýkrát v histórii predstavia 4 najlepšie týmy z rebríčka FIFA. Všetci 4 semifinalisti sú zároveň bývalými majstrami sveta. Dnes večer zabojujú Francúzi o svoje tretie finále za sebou proti Španielom, ktorí sú aktuálnym európskym šampiónom. V stredu sa v druhom semifinálovom súboji stretnú Anglicko a Argentína.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Prevažne polooblačno, na severa východe veľká oblačnosť, na severe miestami aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, Žilinský kraj, Horehronie a na východe 22 až 27 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte v Bratislave na Račianskej smere do centra. Odhadujete to na 20 minút, no a v hlavnom meste pribudla aj ďalšia nová nehoda.
14: Máme ďalšiu nehodu v kolónke na moste Lafrancone smerom tunel Sitina. V tej kolóne sa ešte zväčšuje. V pravom pruhu máme kamión s autom.
13: Ďakujeme pekne. V Bratislave máme havárie aj na zjazde z mosta SMP na nábrežie a na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca je viacero nehôd za sebou. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a čaká sa aj na starej ceste. Nehody ešte hlásite na výjazde z D1 z Osenca v smere z Bratislavy a v Michalovciach na začiatku obchodnej smere zo Sládkovičovej. Cestári pracujú na D1 a to v tuneli Višňové v smere do Martina a blokujú pravý pruh. Pozor aj na prekážky na diaľnici za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Tam je na ceste Kovová tyč a za Sucháňom v smere do Senohradu je odstavené vojenské auto. Radary merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Na D1 merajú za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec, potom za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi, aj za Prešovom v smere do Lemešian a v Košiciach tam je radar pri Poľove v smere do Šace. Na hliadke si dajte pozor pred Prietomov smere z Česka, vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis, tam stopujú smere do Zvolenskej Slatiny, Vývachnovej to berú smere do Ružomberka, v Detvianskej Hute v smere do Hriňovej, v Rimavskej Sobote na Košíckej, Príslovnavtke smere do Bátky, za Čečejovcami to berú smere do Košíc, v Prešove na Levockej smere von z mesta je ďalšia kontrola, v Mokroluhu zastavujú smere do Rokitova a posledná hliadka je na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, krásny útorok prajem. 14. júl je tu a takto cez prázdniny je menej aut trochu ráno na cestách, aj keď stále dosť. Ako to u vás v aute vyzerá? Pretože podľa mňa existujú iba dva typy ľudí. Tí, ktorí majú v aute absolútne všetko. Od utierok, cez oblečenie, prázdne fľaše až po možno lopatu a cement. A potom sú ľudia, ktorí sa starajú o svoje auto ako o svojho najobľúbenejšieho člena rodiny. A vyčisteného majú potom tip-top. Hovorím o tom preto, pretože dnes som si tak išiel ráno autom do práce a celý čas som premýšľal nad tým, čo mi to v tom aute smrdí. Neviem doteraz. Neviem, čo tam smrdí, snáď na to raz prídem. Ale skúste si teda vytipnúť, do ktorej kategórie patrím ja. Áno, myslím si, že v tomto prípade je to absolútne jasné. Somebody Dance With Me, to je hudba, ktorou dnes začneme, aby sme sa naštartovali na tento krásny útorok, pretože pekný deň pred nami, verím, že na celom Slovensku, aj o tom dnes bude reč do poludnia na Expresse. Takže DJ Bobo začína, Láďo spolu s vami, užijeme si to aj takto v útorok.

nation, all over the nation, like running around.

0: Pink, You and Your Hand na Expresse, 9 hodín 23 minút, k tomu aj nejaké drobné, ten čas veľmi rýchlo letí. Láďo je tu spolu s vami, je tu útorok. Pali, čo si skôr zapamätáš, keď ti poviem, že si super kamoš? Dobre, nie?
1: OK.
0: No, alebo smrdia ti nohy?
1: Samozrejme, že B.
0: To veď toho práve. To je také, že fakt si ľudia zapamätajú skôr. Teda...
1: Teraz ti poviem niečo, čo si určite zapamätáš.
0: Tú zlú vec si pamätajú. Vraj za to môže taký jav, ktorý je tu s nami už niekoľko rokov, kedy si nám vraj ľuďom pomáhal prežiť, pretože mozog si musel lepšie zapamätať hrozby a nebezpečenstva.
1: Samozrejme.
0: No, až sa to zmenilo na nejaké urážky a nepríjemné veci, ale teda s týmto súvisí, že to si človek nejakým spôsobom zapamätá nadlhšie. A potom, a vieš, ale mali by sme si vážiť tie pekné veci, tie zlé, to len tak, akože jedným uchom dnu, druhým von, to by sme sa mali naučiť radšej, nie?
1: Súhlas, súhlas.
0: Tak, takže hovor mi si možno práve preto viac komplimentov, aby sme vytlačili tie zlé veci, aby sme si tie zlé veci nemuseli až tak nejako pamätať. Pochvaly, komplimenty, dobré veci si vraj pamätáme v priemere mesiac, 30 dní je to cca, urážky vraj aj 20 rokov, čo je zase ale podľa mňa poriadne dlho. O 20 rokov mi Pali pripomenieš, hej, že som ti povedal, že ti smrdia nohy. No a si vezmi, že ženy, tak tie nezabúdajú vôbec. Ako slony. Lebo slony nezabúdajú.
1: Maj sa na pozore, čo povieš.
0: Tak, jasne, tak. Veru, veru, veru. No, slony napríklad vedia nájsť aj oázy po dlhých rokoch, vrátiť sa k ním, tam, kde sa nachádza nejaká voda. A tak čo, dnes kde bude? Bude nejaká voda vôbec, Pali? Alebo pôjdeme my k vode? Alebo čo môžeme očakávať?
1: Môžeme úplne bez problémov, pretože aj slnko sa ukáže, aj keď dnes spoluoblačno, na viacerých miestach aj oblaky, na severe ich bude viac s prehánkami alebo dažďom, výnimočne búrkami. Teploty 27 až 32 dnes. Žilinský kraj a Horehronie, ale aj na východe tam 22 až 27. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v máji medziročne zvýšila vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Tempo rastu bolo najvyššie v maloobchode, a to o vyše 7%. Reálne mzdy očistené o infláciu medziročne vzrástli v 6 z 10 odvetví. Vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja platí zvýšené riziko vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Trenčianski hasiči pripomínajú zákaz spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve a odporúčajú zdržať sa opekania v prírodnom a lesnom prostredí. Silné zemetrasenia vo Venezuele neovplyvnili ťažbu ropy v krajine. Uviedla to dočasná prezidentka Rodriguezová, ktorá naopak očakáva, že ešte výraznejšie zvýšia produkciu ropy. Zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali viac ako 4500 obetí. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu North Carolina nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom, víťazným časom 21,87 sekundy. Ako prvý Slovák v histórii išiel pod hranicu 22 sekúnd.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Poď na Max
5: Amnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu. Amnézia Rackfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Rackfest.sk.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 9 hodín 29 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Nehody pribudli pred Miloslavovom smere z Dunajskej Lužnej a za Rimavským Brezovom smere do Rimavskej Bane. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa tu. Na výjazde z D1 do Senca je havária v smere z Bratislavy a v Michalovciach ostala na začiatku obchodnej smere zo Sládkovičovej. Cestári pracujú na D1 pred Bytčou smere z Považskej Bystrice. Je to v pravom pruhu, ale hlásite tu zle nastavené dopravné značenie, takže buďte opatrní. Pozor aj na prekážky v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trenčianska, nefungujú semafory. Na D1 za Hornou Stredou smere do Piešťan je na ceste kovová tyč a za Sucháňom smere do Senohradu je odstavené vojenské auto. Radary merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače, na výjazde z Rástočna do Jalovca, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. V Starej Bystrici to berú oboj smerne, pri Medzibrode je radar smere do Brusna. Ďalšie Vývachnovej smere do Ružomberka, merajú aj za Mýtom pod Ďumbierom smere do Bystrej, pred Krásnohorským Podhradím smere zo Sorošky, na diaľnici sú radary za Spiským Podhradím smere do Beharoviec, za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi aj za Prešovom smere do Lemešian. Namerať vás môžu aj v Košiciach, pri Poľove v smere do Šace a na viazde do Hriadok z Vojčíc. Pozor aj na policajné kontroly v Bratislave na Prístavnej smere do centra, za Zvolenom smere do Podzámčoka, v Detvianskej Húte stopujú smere do Hriňovej, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova, v Rimavskej Sobote na Košickej Príslovnavtke smere do Bátky, za Bušovcami to berú smere do Podolinca, za Čečejovcami smere do Košíc, v Prešove na Lovockej smere von z mesta, v Mokroluhu tam je hliadka smere do Rokitova a posledná je za Krajnou Poľanou smere do Hunkoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Len sa smeje, ako sa hovorí, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, takže pokojne sa v tomto momente trochu usmejte, zasmejte a budete na tom absolútne skvelo, pretože s takouto hudbou, ktorú vám ponúkame na Expresse, ani sa inak mať nemôžeme, o chvíľu sa bude trošku modrieť. Keď sa môže zelenať, môže sa aj modrieť. Eiffel 65 a dáme si ich Blue. Taký návrat do minulosti, podľa mňa mnohí si zaspomíname na svoje časy mladosti. S touto skladbou, ktorá nás čaká už o chvíľu na Expresse. A môžete počas toho, ako budete počúvať hity, ktoré vám ponúkame, aj si zasúťažiť, alebo teda zapojiť sa do hry o 200-eurovú poukážku alebo darčekovú kartu do Nivy centra v hodnote 200 eur, pretože na našom webe express.sk, keď si kliknete, prebieha tam aktuálne ten veľký letný prieskum, do ktorého sa môžete zapojiť. Sú tam 4 otázky, 4 jednoduché otázky, a napríklad, kde vás počas leta nájdeme po práci najčastejšie, napríklad v parku, v prírode, na terasách, kaviarni, reštaurácii, alebo možno aj v nákupnom centre. Ono, keď sú vysoké teploty, tak sa ani človek nemôže čudovať, že niekto sa ide schladiť do nákupného centra, tam sa nájde, a hlavne, ak máte deti, veľa ľudí počas týchto horúcich letných dní. No ale ani tá voda nie je úplne márna. Čo je vaša obľúbená letná aktivita v meste? Čo vám v meste počas leta robí najväčšie radosť a ako sa zvyknete schladiť, keď je v meste v lete horúčava? Pri tých horúčavách naozaj treba nájsť niečo. Studený nápoj, vodu, tieni, zeleň, alebo sa idete schladiť práve do nákupného centra. Stačí sa zapojiť, ako vravím, do tohto nášho veľkého letného prieskumu a môžete byť o niečo bohatší. A potom ísť sa schladiť do toho nákupného centra a niečo pekné si ešte k tomu aj kúpiť.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
3: Slovensko sa bude uchádzať o miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Opozičnej KDH vyčíta pošte rušenie pobočiek. Dnes polooblačno, viac oblakov na severe a tam aj treba počítať s prehánkami. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko oficiálne spustilo kampaň na podporu svojho nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 a 2029. O nových nestálych členoch rady sa bude najbližšie rozhodovať v júni budúceho roka. Na zvolenie nestálych členov je potrebné získať v tajnom hlasovaní dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich štátov. Podľa šéfa rezortu diplomácie za Smer Juraja Blanára prevažná väčšina zo 193 členských krajín OSN už našej kandidatúre vyjadrila podporu.
4: Aj napriek tejto pozitívnej správe sa v tejto fáze musíme ešte viac zamerať na zintenzívnenie samotnej kampane, ako aj všetky prípravy, ktoré s tým súvisia.
3: Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v rokoch 2006 a 2007. Transformácia Slovenskej pošty nie je likvidáciou služieb, ale nevyhnutný krok k jej modernizácii. Spoločnosť cez svoju hovorkyňu Evu Peterovú odmieta, že štát a pošta neponúkajú alternatívy kamenej pobočky, ako to tvrdí opozičné KDH.
5: Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie. Väčšina obcí na Slovensku pobočku nemá a ich obyvatelia si plnohodnotne vybavujú všetky poštové úkony aj bez nej. Pošta totiž nie je budova, je to sieť služieb, ktorú stále rozširujeme. Toto je transformácia pošty.
3: Z 1300 pobočiek Slovenskej pošty je aktuálne vyše 1000 stratových. KDH hovorí o trende tichého rušenia pobočiek, ktoré podľa nich negatívne zasahuje najmä obyvateľov menších obcí. Hnutie preto iniciovalo zvolanie parlamentného výboru pre verejnú správu, kde chce počuť, podľa akých kritérií pošta zatvára svoje pobočky. Blokáda iránskych prístavov bude podľa Spojených štátov obnovená dnes večer. Iránsky minister zahraničia sa medzi tým posmieval americkému zámeru vyberať poplatky za bezpečnú plavbu cez Hormuz. Abbas Araghchi uviedol, že Teherán si bude účtovať menej ako 20%. Trump predtým napísal, že USA obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzom budú vyberať poplatky. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v reakcii varoval pred obnovenou eskaláciou na Blízkom východe. Washington a Teherán podnikli vzájomné vzájomné útoky už tretiu noc za sebou.
6: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Španielský tenista Roberto Bautista Agut oficiálne ukončil profi kariéru. Momentálne 180. hráč rebríčka ATP chcel pôvodne skončiť až na konci kalendárneho roka, ale teraz vydal vyhlásenie, že exibičný turnaj v španielskej Uelve je jeho posledný. Na oficiálnom okruhu odohral posledný zápas na Grand Slame vo Wimbledone, kde vypadol v prvom kole. 38-ročný Bautista Agut vyhral 12 turnajov ATP a najvyššie v rebríčku bol na 9. priečke.
6: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe o niečo menej, 22 až 27 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. V Bratislave pribudli dve nové nehody. Prvá je na obchvate pred Auparkom smer z mosta Lanfranconi. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou a na Majerníkovej pred Matejkovou smer z ulice Hany Meličkovej je ďalšia havária. Staršie dokumentujú pred Miloslavovom smer z Dunajskej Lužnej, na výjazde z D1 do Senca smer z Bratislavy a za Rimavským Brezovom smer do Rimavskej Bane je tiež nehoda. Cestári pracujú na diaľnici pred Byt čo v smere z Považskej Bystrice, je to v pravom pruhu, ale hlásite to zle nastavené dopravné značenie, takže si dávajte pozor. Pozor si dávajte ale aj v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska, nefungujú tu semafory a na diaľnici za Sencom smere do Bratislavy je odstavená dodávka a na ceste je aj padnutá pneumatika. Radary sú za Bratislavou smere do Svätého Jura, na D1 za Sencom smere do Trnavy, aj za Hričovským Podhradím smere do Bytčem, na výjazde z Rástočná to berú do Jalovca, na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri čerpačke Slovnaft, potom pri Medzibrode v smere do Brusna, Vyvachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, na výjazde z Krásnohorského Podhradia do Rožňavy, potom na diaľnici za Levočov smere do Spišského Podhradia, v Košiciach pri Poľove merajú smere do Šace a takisto aj na triede Ludvika Svobodu, tamto berú smere na Heriansku. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere do Rakúska, pred Pezinkom stopujú smere z Pezinskej Baby, za Sládkovičovom je hliadka v smere do Senca, na hraničnom priechode Drietoma to berú smere na Slovensko, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na viazde do Kbeliec z Novej Viesky, potom v Kráľovanoch v smere do Turian, v Banskej Bystrici Jakube je kontrola v smere na Donovali, ďalšia je v Rimavskej Sobote na Školskej smere do Centra, za Bušovcami to berú smere do Podolínca, v Čečejovciach oboj smerne, v Čeliovciach smere do Egreša, za Viničkami v smere do Stredy nad Bodrogom a na viazde do Strážskeho Zvole je posledná. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Teraz ste sa mnohí možno na chvíľu zasnívali pri svojej práci alebo pri čomkoľvek, čo robíte alebo nerobíte. Lady Gaga, Always Remember Us This Way, sa o to postaral, tento hit. Tak je čas sa trochu prebrať a najlepšie dokážu prebrať peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Bohaté uletené leto môžete mať. My hráme každý druhý pracovný deň. Včera sa hralo, aj sa vyhralo. Dnes si dáme pauzu a zajtra. Zajtra je v hre 20 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa po 15. Plus ešte k tomu pridáme 9 000 eur na letenky. Za správnu odpoveď na Andrejovú otázku. Ja aktuálne pozerám aj dovolenky tiež a za 9 000 by sme vedeli možno aj svet precestovať. Ale pozor, treba byť pripravený teda aj na tú Andrejovú otázku, pretože včera sme sa nedočkali správne odpovede.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
3: Argentína.
2: Majú niečo cez 330 000 registrovaných hráčov a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 milióny. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
0: No, nevyšlo to, Pati, ale ona ani nemusí byť zúfalá z toho, pretože ona získala 40 000 eur, ale nám sa teda navýšila ten bonus na letenky. Dôležité je ale na úvod správne zdvihnúť telefón, keď zazvoní.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Čo? Tešíme.
2: Presne! Oplatí sa naladiť sa!
0: Lebo iba tak získate 20 000 zajtra a dostanete možnosť odpovedať na Andrejovú otázku. Pripomínam aj zvýhodnený balíček, ktorý je na webe oplatisanaladica.sk, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak čo dnes? Ľudia na kúpaliskách niekde pri vode, alebo radšej sa aj trochu poschovávať, Stanley?
6: Aj A, aj B. Asi tie kúpaliska skôr západ Slovenska, pekne jasno, väčšinou aktuálne, alebo polojasno a teploty napríklad v Hurbanove a v Dudinciach na juhu dole už 28 stupňov. Pôjde to nahor dnes aj tropických cez 30, 28 až 33, ale na severe tiež teplejšie, väčšinou 23 až 28 stupňov. Lenže popoludní od západu očakávame pribúdanie oblačnosti, no a miestami sa môžu objaviť prehánky a dáž najmä v Žiline. V Slovenskom kraji a na Spiši. Polícia rieši ďalší prípad útoku na bankomat, tentokrát v Prešove. Podľa informácií televízie Markíza sa mal páchateľ v noci vlámať do predajne obchodného reťazca s kladivom rozbiť bankomat. Podarilo sa mu odniesť aj peniaze, výška škody zatiaľ nie je známa. Tržby podnikov v priemysle boli v máji medziročne nižšie o takmer 2,5%. Klesajúci trend pokračoval 5. mesiac za sebou. Podľa štatistického úradu sa tržby výraznejšie znížili vo výrobe dopravných prostriedkov, tiež kovov či drevených výrobkov. Ceny ropy výrazne stúpli po Trumpových vyhláseniach, že USA obnovia blokádu Hormuzského prielivu. Brent už v pondelok zdraželo takmer 10% a v útorok ráno sa predával za takmer $85 za barel. Po 14 rokoch sa vracia na post trénera futbalistov chorvátskej reprezentácie Slaven Bilic. Nahradil pri kormidle Zlatka Daliča, ktorý rezignoval na svoj post po prehre 1-2 s Portugalskom v 16. finále majstrovstiev sveta.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
6: Presne 2 minúty po pol 11. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty a začíname dobrou správou. Nehodu odstránili v Bratislave na obchvate pred Auparkom smere z mosta Lanfrancony. Ešte si tam ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribudla aj nová nehoda v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra. Staršiu dokumentujú za Rimavským Brezovom v smere do Rimavskej Bane. Cestári pracujú na Homuolke v smere do Valaskej Belej. Obmedzenie hlásite v Bratislave na Trnavskom Mýte, nefungujú semafory. A na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je odstavená dodávka a na ceste je aj padnutá pneumatika. Pribudol mobilný radar medzi Púchovom a Mestečkom, jazdí biela Octavia kombi. Stacionárne merania máme hlásené na výjazde z Malaciek do Studienky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 aj za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri čerpačke Slovnaft, potom pri Medzibrode v smere do Brusna, v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Merania pribudli aj v Súčanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde z Krásnohorského Podhradia do Rožňavy. V Košiciach merajú na viacerých miestach, v Košiciach Šaci v smere do centra, na Južnom nábreží v smere na most VSS a do Tretice v Košiciach aj na triede Ludvíka Svobodu v smere na Herliansku. Pribudlo aj obmedzenie opatrne pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy je odstavený kamión. Ideme ešte na hliadky, kontrolujú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, v Perneku obojsmerne, za Sládkovičovom v smere do Senca, pred Drietomou to berú v smere z Česka, potom za Komárnom v smere do Zlatnej na Ostrove, za Hurbanovom v smere do Komárna, v Kraľovanoch to berú v smere do Turian. Hliadky sú aj vo zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu, v Košiciach na Toriskej v smere na Moskovsku a v Ďurďošíku tu je obojsmerná hliadka. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Jamely a Superstar na Expresse, 10 hodín 57 minút tomu Láďo pozdravuje. Stanley, ty budeš vedieť, pozri sa, ešte sa nehralo v finále majstrovstiev sveta.
1: To viem, že sa nehralo ešte,
0: áno. Som si aj myslel, že ty sa v tomto vyznáš. Ale už FIFA rozpredáva trávnik z finálového zápasu.
1: Vopred, pri tom ešte sa na ňom nekopalo.
0: No, veď to práve.
1: A pýtajú dosť, niekoľko stoviek.
0: Mám pocit, že $450 za taký fragment, ktorý je označený, že 17,5x17,5x17,5, nešpecifikujú, či milimetre, centimetre alebo metre.
1: Myslím, že centimetre by to mali
0: asi,
1: byť také štvorčeky.
0: Keby ti prišiel metre, no...
1: Tak rozpredám slovenským klubom.
0: Nech sa hra na peknom trávniku. V každom prípade reč o futbale a o šampionáte bude aj o chvíľu v správach.
2: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
3: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôže vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
2: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, Dopodrobna.
2: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
6: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
7: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
8: Celá jeho družina zomrie.
9: Teraz to vzdaj.
10: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
11: Poďme!
7: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
12: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
13: Reforma vzdelávania zdravotných sestier je podľa ich komory nedostatočná. V Taliansku vydali pre horúčavy najvyššie výstrahy pre 7 miest. Popoludní už viac oblakov, ale teplo do 33 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Slovensku chýba 14 až 16 tisíc sestier a toto číslo bude stúpať. Ministerstvo chce preto skrátiť cestu k tejto profesii a inšpirovalo sa českým modelom. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hovorí o dávno prekonanom modeli s nepresvedčivými výsledkami. Téme sa už venuje Martin Čavajda.
14: Minister zdravotníctva Kamil Šaško za Hlas chce riešiť problémy s nedostatkom zdravotníckeho personálu úpravou vzdelávacieho procesu, ktorý predstavil minulý týždeň v niekoľkých videách na sociálnej sieti.
15: Praktická výučba bude nastavená postupne, primerane a s ohľadom na vek a úroveň vzdelávania našich žiakov. Klinická prax sa začína až vo vyšších ročníkoch pod odborným vedením tak, aby študenti získavali skúsenosti bezpečne a kvalitne.
14: Komora sestier a pôrodných asistentiek vidí za nedostatkom sestier skôr nehostinné pracovné podmienky ako zlý systém vzdelávania. Prezidentka komory Iveta Lazorová upozorňuje, že túto zmenu s nimi nikto nekomunikoval a navyše v Česku tento model nepriniesol želaný výsledok.
16: Točíme sa do kruhu, kde riešenie, ako vidíme, sú pilotné projekty, ktoré už dávno sú prekonané v rámci krajín Európskej únie.
14: Téme sa budeme venovať aj vo veľkých správach o 12.
13: Na súde v Pezinku dnes pokračuje proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Po útoku nožom v tom čase 18-ročného študenta prišli o život zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Vypovedať mali prostredníctvom videokonferencie rodičia obžalovaného Samuela, ktorí to ale odmietli. Polícia podozrivého obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzati do väzby, kde sa nachádza doteraz. Obžalovaný študent nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Taliansko naďalej bojuje s treťou vlnou horúčav a lesnými požiarmi. Po viacerých oblastiach bude platiť od stredy najvyšší stupeň varovania pred vysokými teplotami. Týka sa 7 miest vrátane Bolone, Florencie, Ríma či Turína. V ďalších 9 mestách vrátane Milána je v platnosti druhý najvyšší stupeň. Podľa meteorológov by na ostrove Sardínia mohla teplota dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Hasiči počas vlny horúčav pokračujú aj v hasení lesných požiarov, ktoré vypukli na Sicílii a to ďaleko Palerma a Katanie. Futbalové majstrovstvá sveta pokračujú prvým semifinálovým zápasom medzi Francúzskom a Španielskom. Francúzi zabojujú o účasť v treťom finále po sebe. Pred jeho bránami však narazia na Španielov, ktorí ich zdolali v ostatných dvoch vzájomných súbojoch v rámci Ligy národov aj Európskeho šampionátu. Ich hrdinou v posledných dvoch zápasoch na turnaji bol striedajúci Mikel Merino. Francúzi sa naopak môžu oprieť o výkony Kyliana Mbappého, ktorý je s 8 gólmi spoločne s Messim najlepším strelcom šampionátu. Semifinále je na programe večer o 20. prvej a zajtra sa stretnú v boji o finále Anglicko s Argentínou. Dnes ešte z počiatku polooblačno až oblačno, ale popoludní očakávame od západu pribúdanie oblačnosti miestami, a to najmä v Žilinskom kraji, a na Spiši sa môžu objaviť aj prehánky alebo občasný dážď a na východe ojedinele aj búrky. Dnes ale teplo, maximálne 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
13: 4 minúty po 11. pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Pribudlo až 5 nových nehôd vo Štadnici v smere do Krásna nad Kysúcou, vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni, potom v Ružomberku pred Bielým potokom v smere z centra. Na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby sa zrazili dve autá a nehoda pribudla aj v Bardejove na križovatke Štúrovej a Duklianskej. Staršie nehody ešte dokumentujú v Oravskom Podzámku za Širokou v smere do centra a tiež za Rimavským Brezovom v smere do Rimavskej Bane. Pracujú na Homuolke v smere do Valaskej Belej a tiež pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Obmedzenia máme hlásené v Bratislave na Trnavskom Mýte. Nefungujú semafory. Pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy je odstavený kamión a pokračuje už expres vodička Katka.
9: Ja by som chcela nahlásiť odstavené osobné vozidlo na D1 pred Piešťanmi v smere z Trnavy. Má pravdepodobne defekt, stojí len na krajnici, ale zle sa okolo toho prechádza.
13: Ďakujeme pekne. No a na D3 sú tunely Svrčinovec aj Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary pribudli a merajú na výjazde zo Šúroviec do Zavara, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Súčanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina, na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc a merajú aj v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu v smere na Herliansku. Hliadky tie sú v Lozorne v smere do Zohora, za Pruským v smere do Horoviec, v Kľačiach v smere do Rajeckých Teplíc, za Hrkovcami to berú v smere do Šiach, v Starých Horách je obojsmer, potom na viazde do Hruština z Oravského Podzámku, na D1 pred tunelom Branisko to berú v smere z Prešova, skontrolujú vás aj v Sabinove na Holého v smere von z mesta a za Stročinom to berú v smere do Svidníka. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Kaigo, Tina Turner, skvelé spojenie na Expresse. Nám práve doznelo 11 hodín 27 minút. Stanley, Láďo, sú tu spolu s vami stále. A dvaja ľudia, keď sa dohodnú na nejakom čase, že sa majú stretnúť, podľa mňa neexistuje, aby prišli naraz. Vždy jeden príde skôr a jeden mešká.
1: Ja som ten prvý a chodím vždy skôr.
0: No ty aj v práci, ty máš začať podľa mňa o 10 a prídeš o 6 ráno.
1: O, až tak nie, ale áno, vždy idem skôr.
0: Tak aj ja to mám takto radšej. Vždy prísť niekam skôr. Cítim sa nepríjemne, keď na mňa niekto musí čakať. A zase, keď ty čakáš na niekoho, tak ako keby máš návrh, že ty si tam bol v predstihu.
1: Alebo sa pripravíš, čo mu chceš povedať.
0: Presne, že všetky nadávky, ktoré mu chceš povedať.
1: Tuto mám napísané.
0: Tak počkaj, teraz spustím. No a chcem vedieť, ako to máte vy, pretože naozaj ľudia sa delia na dva typy. Tí, ktorí chodia skôr v predstihu, prídu presne, aj si to tak nejako naplánujú a prídu skôr na stretnutie, a potom tí, ktorí stále nech robia čokoľvek, tak meškajú. Tak do ktorej kategórie patríte vy? 0905 030 090, som zvedavý. A teraz počasie, aby ste vedeli, keď už niekam pôjdete, či už sa budete ponáhľať alebo nie, tak v akom počasí?
1: No, dnes nezmeškáme ani búrky. Po 11. podľa mapky SHMU búrka napríklad na východe v Kamenici nad Cirochou. A s tými búrkami dnes treba rátať miestami, aj keď budú také slabšie letné, ale objavia sa vo východnej polovici. Severnejšie regióny, Žilinský kraj a Spiš, tam môže popoludní sprchnúť skôr taká slabšia prehánka a občasný dážď. Je ale teplo a dusno, od západu pribudne aj oblačnosť, 28 až 33 na juhu, na severe 23 až 28 stupňov. Slovenská komora sestier je presvedčená, že avizovaná nová vzdelávacia cesta sestier nebude fungovať a systému nepomôže. Prezidentka komory Iveta Lazorová poukázala na to, že sestry neodchádzajú pre vzdelávanie, ale pre pracovné podmienky a slabé odmeňovanie. Na východnom Slovensku potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, ktorý je nebezpečným škodcom jaseňov. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v Trebišovskom okrese. V Lapači zachytili 18 dospelých jedincov. Talianska polícia pri dnešnom zásahu na juhu krajiny zadržala takmer 80 ľudí. Prokuratúra na väčšinu z nich uvalila vyšetrovaciu väzbu. Akcia bola zameraná proti vplyvným klanom, ktoré patria pod mafiánsku organizáciu Ndrangheta. Potenciálny príchod Arného Šlota na lavičku holandskej futbalovej reprezentácie by mohol uľahčiť aj jeho bývalý zamestnávateľ. Ak by podľa holandského denníka The Telegraph Liverpool doplácal počas jeho prvého roka vo funkcii rozdiel v plate, zarobil by rovnakú sumu, ako keby zostal v klube.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
4: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol 12. pozdravujeme všetkých express vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou v smere von z mesta. Starší ešte dokumentujú vo Štadnici v smere do Krásna nad Kysucou, vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni. Potom nehoda v Ružomberku pred Bielým potokom v smere z centra, za Rimavským Brezovom v smere do Rimavskej Bane. Ďalšiu dokumentujú na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby a nehoda je aj v Bardejove na križovatke Štúrovej a Duklianskej. Hlásite aj práce na ceste, ozval sa expres vodič Paťo.
9: Chcel by som upozorniť vodičov, senci na diaľničnej rovno nad diaľnicou pracujú testári obojsmerne.
1: Ďakujeme pekne, pracujú aj na D1 pri Novomeste nad Váhom v smere do Piešťan, kde treba rátať aj so zdržaním a pracovisko máme aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde sa zdržíte v oboch smeroch. Opatrne pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy je odstavený kamión, na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je odstavené osobné auto, ktoré čiastočne blokuje pravý pruh. A pripomíname aj obmedzenie na D3, tu sú tunely Svrčinovec aj Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Pokračuje už expres vodič Braňo.
10: Za Ružomberkom smere na Martin, rovno pri Salaši Krajinka, na pravej krajnici trčí konár. A keď idú auta za sebou, tak ho zbadať v poslednej chvíli.
1: Braňo, ďakujeme pekne. Pribudol aj mobilný radar v Banskej Štiavnici a okolí. Jazdí čierne BMW. Stacionárne merajú na výjazde zo Šúroviec do Zavara, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej. Meranie pribudlo aj na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hradku a na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc. Hliadky sú za Pruským v smere do Horoviec, na výjazde do Hruština z Oravského Podzámku, za Turňou nad Bodvou v smere do Hrhova, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Ličartovciach tu je obojsmerná, v Čani to berú v smere do Ždane a hliadka aj na výjazde do Trhovišťa z Hriadok. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Rudimentala Khalid, pekne sme sa rozbehli na Expresse. All I Know nám doznieva song, pri ktorom, keď idete autom, je fajn mať možno stiahnuté okná, ruku vonku a užívať si aj ten teplý vzduch, ktorý vonku máme aktuálne. Dáme si ďalšiu letnú skladbu. A to už je na takú pláž. Pláž a drinky, Echamela Culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato, už za moment na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Pred nami sú aj veľké správy a v nich sa pozrieme aj na nedostatok zdravotných sestier. Ministerstvo zdravotníctva to chce riešiť reformou ich vzdelávania. Čo na to hovoria sestry, tak to si povieme so Stanlim.
2: Samotná komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že štát experimentuje so vzdelávaním sestier a tiež hovorí o historickom kolapse.
3: My sme opakovane predkladali každému ministrovi a bolo ich 7 návrhy na riešenie, zatiaľ ale sa nepremietli do praxe.
2: Pozrieme sa aj na pokračujúce útoky medzi USA a Iránom, pričom obe strany si nárokujú dôležitý hormuzský prieliv. No a večer je na programe prvé semifinále futbalového šampionátu, ktoré je aj takým predčasným finále. Francúzi sa stretnú so Španielmi.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.
4: Hej, Fonsi.

0: Zase útorok 14. júl, je tu stále Láďa spolu s vami a na Expresse už čo chvíľa veľké správy.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Zmeny pri vzdelávaní zdravotníckeho personálu podľa komory sestier a pôrodných asistentiek neprinesú želaný výsledok a krízu ešte viac prehĺbia.
7: Slovensko čelí historickému kolapsu personálu, hlavne čo sa týka sestier a pôrodných asistentiek.
6: Spojené štáty tretiu noc útočili na Irán. Ceny ropy opäť stúpli o 3%.
8: Zbavujeme ich akejkoľvek schopnosti zasahovať do čohokoľvek, čo súvisí s Hormuzským prielivom.
6: Popoludní už viac oblakov, na severe aj s prehánkou a veľmi teplo do 34 stupňov. Presne o 12.00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Slovensku chýba 14 až 16 tisíc sestier a toto číslo bude stúpať. Ministerstvo chce preto skrátiť cestu k tejto profesii a inšpirovalo sa českým modelom. Návrh vyvoláva sporo kvalitu vzdelania aj pripravenosť študentov. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že aj v Česku od tohto modelu upustili, pretože sa neosvedčil. Za nedostatkom sestier vidia skôr nehostinné pracovné podmienky. Viac už Martin Čavajda.
10: Historický kolaps personálu, pokiaľ ide o sestry a pôrodné asistentky, tak označil komora aktuálny stav v zdravotníckom sektore, ktorý sa bude podľa nej naďalej zhoršovať. Podľa viceprezidenta Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Milana Laurinca sme v počte sestier na pacienta na chvoste nielen v našom regióne, ale aj v rámci OECD.
11: To znamená, na 1000 obyvateľov máme len 5,7 sestry, pričom priemer Európskej únie je 8,4 a priemer OECD je 8,8. Česká republika eviduje 8,6 sestry na 1000 obyvateľov a napríklad také Rakúsko uvádza 10,4 sestry na 1000 obyvateľov.
10: Problémom podľa komory nie je len vzdelávanie či starnúca populácia sestier. Laurinc upozorňuje, že sa systém takmer nestará o sestry okolo 30-ky.
11: Kde je veľký počet sestier, ktoré sú na rodičovských materských dovolenkách a po návrate do systému sa už nám nevracajú, pretože systém zdravotníctva nie je pripravený na ženy, ktoré majú deti a ktoré potrebujú, aby o tie deti počas práce bolo postarané.
10: Dlhodobo chýbajúci personál následne preťažuje tú časť, ktorá v systéme je, a podľa prezidentky komory Ivety Lazorovej sa nikto nezaujíma ani o dopad situácie na ich psychiku.
7: Sestry odchádzajú domov z práce. Volá sa to, že nedokončená starostlivosť, pretože jednoducho to nezvládajú. A dôsledok toho celého je naozaj vyhorenie. Do 5 rokov nám najviac vyhorievajú sestry v praxi.
10: Navyše podľa dát komory odchádza veľké percento sestier do iného odvetvia alebo do zahraničia ešte v prvom roku kariéry, po tom, čo narazia na prvé nedostatky a problémy v našom systéme.
6: Minister chce riešiť problémy s nedostatkom zdravotníckeho personálu úpravou vzdelávacieho procesu, ktorý predstavil minulý týždeň v niekoľkých videách na sociálnej sieti.
10: Ide o systém vzdelávania na stredných zdravotníckych školách formou 1+4 ročného štúdia. Minister zdravotníctva Zahlas Kamil Šaško hovorí, že tento model pomôže pripraviť viac kvalifikovaných sestier pre slovenské zdravotníctvo a zároveň zachová vysokú úroveň ich vzdelávania.
12: Praktická výučba bude nastavená postupne, primerane a s ohľadom na vek a úroveň vzdelávania našich žiakov. Klinická prax sa začína až vo vyšších ročníkoch pod odborným vedením tak, aby študenti získavali skúsenosti bezpečne a kvalitne.
10: Lazorová tvrdí, že túto zmenu s nimi nikto nekomunikoval, uviedla, že v Česku navyše tento model nepriniesol želaný výsledok a po jeho rozšírení navyše 6,5 ročné štúdium od neho postupne upustili.
7: Točíme sa do kruhu, kde riešenie, ako vidíme, sú pilotné projekty, ktoré už dávno, dávno sú prekonané v rámci krajín Európskej únie.
10: Komora vysvetlila, že aj po absolvovaní takejto výučby nejde o samostatného člena zdravotnej starostlivosti, musí pracovať pod dohľadom a je na úrovni medzi zdravotným asistentom a praktickou sestrou. Viceprezident komory Lukáš Činčurák upozornil, že chýbajúce vysokoškolské vzdelanie sa pri rozhodovaní a zodpovednosti za pacienta nedá nahradiť.
13: Nemôžeme nostalgizovať, že to, čo bolo dobre pred 20-30 rokmi, je dobre aj v dnešnej dobe. To je ako keby sme nostalgizovali, že starý tlačítkový telefón, ktorému batéria vydržala týždeň, bol naraz úzdorný, tak teraz všetci prejdeme zo smartfónov na takéto tlačítkové telefóny. Je pravda, že bol dobrý, ale bol dobrý v tej dobe.
10: Odkazuje na štúdiu RN Forecast, do ktorej sa zapojilo 9 krajín Európskej únie a následne prebehla aj v Austrálii a Latinskej Amerike. Podľa jej výsledkov vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných sestier v zariadení dramaticky znižuje úmrtnosť pacientov.
6: Krajiny v Perskom zálive čelili ďalšej vlne úderov. Americká armáda pokračovala tretiu noc po sebe v útokoch na obranné systémy, letectvo aj námorníctvo Iránu. Ten vyslal bojové drony na Bahrajn, Irak a Jordánsko. Americký prezident Donald Trump avizuje, že je pripravený zničiť horský masív v blízkosti iránskeho jadrového programu a oznámil aj blokádu Hormuzského prielivu nielen pre Irán, ale pre všetkých, ktorí s Iránom obchodujú.
8: Zbavujeme ich akejkoľvek schopnosti zasahovať do čohokoľvek, čo súvisí s prielivom. Myslím si, že nakoniec budeme mať celú situáciu pod kontrolou. To, čo robia, je veľmi nerozumné, veľmi hlúpe. A aj ku svojim ľuďom sa správajú hrozne.
6: Hovorca iránskej diplomácie Esmail Baghaei potvrdil, že sa nevzdajú správy kľúčového prielivu.
14: V texte memoranda o porozumení je veľmi jasne uvedené, že Irán v spolupráci a po konzultáciách s Ománom ako druhým pobrežným štátom Hormuzského prielivu príjme potrebné opatrenia na budúce riadenie prielivu a lodnej dopravy.
6: Trh z ropou už na obnovenie bojov nereaguje tak dramaticky ako po začiatku vojny. Severomorská ropa sa ráno predávala za vyše $86 za barel, americká za takmer $81.
10: Policajti počas uplynulého týždňa odhalili desiatky vodičov pod vplyvom alkoholu a drog. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka malo 87 vodičov do 1 promila a 34 ďalších nafúkalo viac ako promila alkoholu.
15: Zároveň sme odhalili 50 vodičov, ktorých bola zistená prítomnosť omamných alebo psychotropných látok. V troch prípadoch sa vodiči odmietli podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci aj takéto konanie sa posudzuje rovnako prísne.
10: Pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok bolo aj takmer 200 cyklistov a iných nemotorových účastníkov cestnej premávky. Pri dopravných nehodách prišlo počas predošlého týždňa o život 6 ľudí a 19 ich utrpelo ťažké zranenia.
6: V Nemecku výrazne stúpa počet ľudí, ktorí odmietajú vojenskú službu z dôvodu svedomia. Za prvý polrok tohto roka evidujú úrady takmer 5900 žiadostí, pričom za celý minulý rok ich bolo takmer 3900. Nárast pravdepodobne súvisí so zvýšenými obavami o bezpečnosť a tiež s novým zákonom o vojenskej službe. Legislatíva zaviedla povinné lekárske prehliadky pre mladých mužov narodených v roku 2008 a neskôr. Jej cieľom je získať viac dobrovoľníkov na rozšírenie ozbrojených síl. Povinnú vojenčinu pozastavilo Nemecko pred 15 rokmi. FIFA povolila argentínskym futbalistom čierne pásky na rukávoch aj v semifinálovom zápase s Anglickom. Argentínčania ich mali aj v súboji so Švajčiarmi na počesť zosnulého Antonia Ratina, ktorý bol ikonou Boca Juniors a bol aj kapitánom reprezentácie ešte v 60. rokoch. FIFA pritom počas turnaja Francúzom nepovolila nastúpiť proti Nórom s čiernymi páskami na počesť Deschampovej matky. Argentínu čaká zajtra semifinále svetového šampionátu proti Anglicku a už dnes večer sa v prvom semifinále stretnú Francúzsko a Španielsko. Zatiaľ prevažne malá, ale popoludní už miestami aj zväčšená oblačnosť, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši sa môžu objaviť slabšie prehánky a ujedinelé aj búrky. Teploty ešte pôjdu smerom nahor, dnes 29 až 34, na severe väčšinou 24 až 29 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Považskej Bystrici na Robotníckej pri železničnej stanici v smere do centra a ďalšia v Poprade na konci železničnej v smere na ulicu Slovenského odboja na kruhovom objazde. Staršie nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou v smere von z mesta, vo Štadnici v smere do Krásna nad Kysucou, vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni, jednu dokumentujú v Ružomberku pred Bielým potokom v smere z centra a nehoda je aj v Bardejove na križovatke Štúrovej a Dukli. Cestári pracujú v Senci na diaľničnej obojsmerne, tiež na D1 pri Novom meste nad Váhom smere do Piešťana, treba tu rátať aj so zdržaním. Pribudlo obmedzenie na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pohybuje vysoká zver a opatrne aj za Ružomberkom v smere do Hubovej zasahuje do cesty konár. Radary merajú na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a ozval sa aj expres vodič Martin.
16: Merajú rýchlosť za Veľatami smerom na Čerhov.
6: Ďakujeme pekne, ešte ideme na hliadky, kontrolujú pred Drietomov v smere z Česka, v Hradišti v smere do Partizánskeho, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Rimavskej Sobote v Iniciach to berú v smere do Bátky, pred Starým Smokovcom v smere z Popradu, za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 hliadkujú pred tunelom Branisko v smere z Prešova, vo Vranove nad Topľou Čemernom, tu je obojsmerná a kontrola je aj na viazde do Humenného z Brekova. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rá.

0: Rasmus a In The Shadows na Expresse 12 hodín 26 minút, k tomu stále Láďo, takto v útorok spoločne s vami. A čo, už to viete zhodnotiť, obliekli ste sa dnes ráno dobre, alebo ste zaváhali a urobili ste nejakú chybu, pretože ráno človek sem tam nevie, čo si má obliecť a zistil som, že bežne vraj v priemere človeku trvá nejakých 30 minút, kým sa ráno oblečie. Dominik, ako dlho tebe trvalo, kým si sa dnes obliekol? Ty si sa obliekol až na obed.
1: Už menej nemôžem mať, hej, takže a už som si to vedel odkontrolovať aj skôr, ale u mňa je problém v tom, že tiež mám s tým problém, ale väčšinou to potom vyzerá tak, že mám povyhadzované veci na posteli a večer to musím upratovať.
0: Aha, tak to, že vyberáš veľa a rozhádžeš a z toho vyberáš. No, rátal som to, že 30 minút denne je v podstate 182 hodín, myslím, tak mi to vyšlo, no a 7 dní to vychádza z roka. 7 dní ročne stráviš obliekaním.
1: Je
0: to dosť veľa, takže mali by sme sa nad tým zamyslieť asi. Ale ako vravíš, ináč teraz málo stačí. Keď máme takéto teplé letné dni, málo toho stačí na seba. Je to
1: nemusím už veľa vyhadzovať na posteľ.
0: Presne, takže čo, večer budeš upratovať zase?
1: A večer mám upratovanie.
0: No poď, ako bude dnes ešte? Alebo...
1: No tak pozor na búrky, popoludní sa môžu vyskytnúť, ale najmä teda na východe a časti stredného Slovenska, kde platí výstraha prvého stupňa. Zajtra sa mierne ochladí, bude maximálne do 30 stupňov a na severe od 20 do 25. Bude väčšinou oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Až v priebehu dňa bude oblačnosť aj zrážky od západu ubúdať. Na Slovensku zachytili

0: Ale lepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2 až 4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
2: Práce na Novej Prešovskej nemocnici sú podľa Nadia opäť pozastavené. Taliansko súžujú ďalšie horúčavy, na Sardínii očakávajú cez 40 stupňov. U nás sa naopak mierne ochladí a pribudne oblačnosť. Bolo 13 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Výstavba Prešovskej nemocnice má podľa exministra obrany Jaroslava Naďa ďalšie problémy. Predseda demokratov uviedol, že má informácie, podľa ktorých bola stavba opäť pozastavená. Naď hovorí o ďalších problémoch s konzorciom prepojeným na maďarského expremiéra Viktora Orbána, ktoré stavalo problémové stĺpy.
4: Dnes som dostal informáciu, ale opakujem ešte raz, je to zatiaľ z jedného zdroja. Tesne pred tlačovkou som to dostal, čiže neviem to definitívne potvrdiť, ale údajne tam nastúpila vojenská polícia, ktorá opäť pozastavila stavebnú činnosť na nemocnici. Čiže ako by klasik povedal, odvolávam, co som odvolal a Kaliňák zjavne má vážny problém a som zvedavý, ako sa toto bude riešiť.
2: Na vývoj stavby a informácie, ktoré prezentoval Jaroslav Naď, sme sa pýtali rezortu obrany. Ak zareagujú, stanovisko prinesieme v ďalších správach na Expresse. Maďarské konzorcium ešte v júni tvrdilo, že stĺpy, ktoré sa mali búrať, sú podľa nich v súlade s projektovou dokumentáciou a ukončenie zmluvy považovali za nezákonné. Ministerstvo vnútra varuje pred ďalším SMS-kovým podvodom, ktorý sa týka údajných porušení dopravných predpisov. Uviedlo, že útočníci posielajú správy pod hlavičkou ministerstva, pričom ich súčasťou je link. Útočníci nepoužívajú bežné SIM-karty a využívajú zahraničné internetové brány. Rezort vnútra tvrdí, že nemá zákonné ani technologické páky na ovplyvnenie tohto typu podvodu a situáciu konzultuje s operátormi. Ministerstvo pripomína, že informácie o priestupkoch či pokutách nikdy neposiela formou SMS-iek. 10 mužov sa zranilo počas dnešného posledného behu s bíkmi v španielskej Pamplone. Najvážnejšie zranenia utrpeli 18-ročný muž, ktorého bík zasiahol do stehna, a 46-ročný muž s bodným poranením hrudníka. Bíky absolvovali 848 metrov dlhú trasu z ohrady do arény za 2 minúty a 25 sekúnd. Každé ráno počas 8 dní sa stovky odvážlivcov, oblečených v tradičných bielých odevoch s červenými šatkami, rozbehli úzkými ulicami stredovekého mesta pred stádom bíkov. Podľa regionálnej vlády sa celkový počet zranených počas tohtoročného festivalu zvýšil na 57. Taliansko naďalej bojuje s treťou vlnou horúčav a lesnými požiarmi. Vo viacerých oblastiach platí najvyšší stupeň varovania pred vysokými teplotami. Týka sa 7 miest vrátane Bolone, Ríma či Turína. V ďalších 9 mestách vrátane Milána je v platnosti druhý najvyšší stupeň. Podľa meteorológov by na ostrove Sardínia mohla teplota dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Hasiči počas vlny horúčav pokračujú v hasení lesných požiarov, ktoré vypukli na Sicílii nedaleko Palerma a Katánie. Na Slovensku sa popoludní môžu vyskytnúť búrky, a to najmä platí pre východ a časť stredného Slovenska, kde platí výstraha prvého stupňa. Zajtra sa mierne ochladí, bude maximálne do 30 stupňov, na severe 20 až 25 a pribudne oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo dážď.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludne, pozdravujem všetkých vodičov. Po 13. sú nehody pred Rohožníkom v smere z Kuchyne, v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni. Cestári vás zdržia v oboch smeroch, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pred Trstínom v smere z Naháča je na ceste spadnutý strom a čiastočne blokované sú oba smery. A za Radkovom v smere do Kráľovian sa v protismere presúvajú dvaja cyklisti. Nové sú radary v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere von z mesta. Pred Novými Zámkami smere z Bajča, R1 pri Beladiciach smere do Nitry a pri výjazde z Volenstráže smere do Kováčovej. Na D1 merajú za Považskou Bystricou smere do Bytče a pri Beharovciach smere do Spišského Podradia. Na výjazde z Ružomberka do Liptovskej Osady a v Košiciach Barci smere von z mesta. Hliadky sú v Komárne, Novej Stráži smere do centra, na výjazde zo Šoporne do Dlhej nad Váhom, v Drietome smere do Česka, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, pred Rožňavou smere zo Slavca, pred Krajnou Polianou smere z Hunkoviec a vo Vinnom smere do Michaloviec. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
1: Vaše letné rádio.
5: Jejko, čaute, krásny útorok želám na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate, možno aj cez aplikáciu Rejo, tu je Michaela. Pozdravujem, popoludne show môže začať, aj keď je po oklieštenej verzii. Matúš išiel na dovolenku, tak mu ju doprajme. A my si to poďme spoločne užívať. Samozrejme, nebudeme non-stop sami, ej, že budeme tu mať rôznych interpretov, napríklad takého Marka Dana. Ten si zobral ešte na pomoc aj Raymonda a výsledkom je Country Girl. A keďže duety hýbu svetom, tak nesmie chýbať ani Lady Gaga a Bruno Mars. Nič vám neviem garantovať. Jediné, čo garantovať, ale viem, že do pol hodinky minimálne tieto dva songy budete môcť počuť a vychutnať si. Ja želám krásny útorok. Všade tam, kde nás máte zapnutých, poďme si užiť Alexeho Rana.

0: o 10 a viac stupňov, tak si predstavte taký kombajn, ktorý momentálne je v plnom prúde, v rámci žatvy a teraz do toho všetkého sa tam ten kombajnista potí. Ale jemu to nevadilo, počúval popri tom Country Girl, Mark Dana, Raymond, u nás takto 13, jedna kombajnistická. Okrem iného popoludnejší show aj o Lenke, ktorú sme mali možnosť spoznať na sklonku minulého týždňa. Vraj všetko, čo prejde jej rukami, bude mať väčšiu váhu, tak sme pátrali po tom, že čím sa vlastne živí.
1: Tak by som to povedala, že predmety ku mne nenosia.
2: Ty si potrebovala na toto, čo robíš, vzdelanie?
1: Áno, ale napríklad akože časť toho, čo robím, na čo to tiež platí, nemusíš mať na to vysokú školu.
2: Ale si judr? Si právnička nejaká?
1: Áno.
2: Už asi sa blížime, podľa mňa.
1: Už sa blížiš, áno, podľa mňa.
0: Akoby už sme tam boli v momente, keď sme povedali tie certifikáty pravosti.
2: Keď potrebuješ overiť nejakú pravosť, tak u komu ideš?
0: K notárovi.
2: K notárovi.
1: Áno, áno.
2: A Linda je notárka.
1: No nie, urobím iba u notára. No, koncipienta.
2: Tak, no, tak si koncipientka notára.
1: No, vidíte, šikovný ste. Tam to dávam, áno. A nie len to, akože napríklad, keď prídu, že potrebuje zmluvu, tak keď je to notárskou zápisnicou, tak to má vyššiu váhu, ako keď je to obyčajná zmluva. To sa nám takého najviac, no skoro sa nám pobili dedičia. Na detské konanie, áno, áno. My sme našťastie vtedy si zbili dosť blízko súdu, takže sme si zavolali justičnú stráž a vtedy sa trošičku umudrili. Bola to iná rodina, tak veselo celý ako...
0: Pri najbližšej rodinej hádke, počúvaj, neryb do mňa, lebo zavolám justičnú stráž. Viem si to predstaviť, aj takto by to mohlo znieť. Kľudne nám posielajte na 905 612 612 vaše indície na vaše zamestnanie. Budeme veľmi radi a ak vás budeme môcť spoznať to, čím sa živíte, čo máte radi. A okrem iného samozrejme ponúkame za to aj nejaký merch Rádia Express, takže poďte do toho. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Bruno Mars, Die with a Smile, u nás na Expresse zimom riavky, 4 minútky pred pol druhou. Popoludnejšie show Matúš Michaela, bez Matúša s Michaelou, ale nebudeme tu sami. Zavolala som si na pomoc Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Song Sweet Dreams, viem garantovať, minimálne do pol hodinky odznie u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu aj na pekne letnú notu. Dominik je už so mnou, aby nám povedal, že ako to vonku vyzerá, či sú to letné teploty, či sa môžeme tešiť na letné búrky a všetko dokopy.
1: Letné teploty najvyššie sú na juhozápade Slovenska. Tešiť sa môžeme aj na búrky, pokiaľ nebudú nejaké intenzívne. Mm-hmm. Tie by sa mohli vyskytnúť, najmä na východe Slovenska platí výstra prvého stupňa. Zajtra sa mierne ochladí od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a už bude viac oblačnosti, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Peter Pellegrini rokoval v Karabachu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Pellegrini sa Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. Vyzdvihol, že ministri oboch krajín budú pokračovať v dialógu s cieľom zabezpečiť stabilné energetické dodávky po roku 2027. Na pražskej hlavnej stanici zavládol dnes ráno chaos, keď neznáma osoba oznámila, že sa tam nachádza bomba. Polícia stanicu evakuovala a uzavrela. Prehliadka však prítomnosť výbušniny nepotvrdila a stanicu opäť otvorili zhruba po hodine a pol. Oznámovateľovi hrozia až 3 roky väzenia. V Chorvátsku zatkli dvoch mladých Čechov, ktorých podozrievajú z toho, že nevrátili majiteľovi tašku so 45 tisícmi eur, ktorú našli v piatok večer na zemi v meste Malý Lošiň. Časť peňazí medzi tým z tašky zmizla. Česi odmietajú, že peniaze zobrali. Súd ich poslal do väzby. Dnes večer o 21. je na programe prvé semifinále futbalových majstrovstiev sveta. Francúzi zabojujú o účasť v treťom finále po sebe proti Španielom. Tí ako úradujúci majstri Európy zdolali Francúzov v ostatných dvoch vzájomných súbojoch.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
6: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde sem. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
7: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol druhej pozdravuje na cesty Dominik Matulaj. Nehody sú v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičova pred Rohožníkom smere z kuchyne a vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom smere k mliekarni. Cestári pracujú a rátajte so zdržaním v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Pred Trstínom smere z Naháča je na ceste spadnutý strom, čiastočne blokuje oba smery. Radary v Bratislave na Lamačskej prítesku smere von z mesta, pred Novými zámkami smere z Bajča, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, pri Beharovciach smere do Spišského Podhradia a pri Petrovanoch smere do Budimíra. R1 pri Beladiciach smere do Nitry a pri výjazde z Volen stráže smere do Kováčovej. A merajú aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Hliadky ste videli v Bratislave na konci Bratskej smere na obchvat, na výjazde zo Šoporne do Dlhej nad Váhom, v Drietome smere do Česka, v Komárne Novej stráži smere do centra, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, rovnako za Radkovom smere do Kraľovian, pred Rožňavou smere zo Slavca, pred Krajnou Polianou smere z Hunkoviec a vo Vinnom smere do Michaloviec. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: How You Remind Me, takto 13.48, toto je popoludnejšie show. Michaela pozdravuje z vášho letného rádia, to je to, čo počúvate, Radio Express, a včera dobre počúvala nielen Express, ale aj svoj telefon Paťa od Topolčian, ktorá má vďaka Oplatí sa naladiť sa bohatšie leto. Včera vyhrala neskutočné peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 40 000 eur je tvojí! Gratulujeme!
3: Ďakujem! Rádo sa stalo, Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie, Oplatí sa naladiť sa, a naozaj máš 40 000!
1: Ďakujem!
0: Obrovské, obrovské ovácie išli od Topolčian a predstavte si, že ona sedela doma, pozerala s mamou nejakú telenovelu, lebo mali obe voľno, a z ničoho nič, len tak k nej na gauč prišlo 40 000 eur. Baby, budú mať pekný výlet do Barcelóny, okrem iného samozrejme, niečo si pošetria a kto vie, čo ich ešte čaká. 40 000 eur odovzdaných, ale ideme ďalej, pretože cez leto hráme každý druhý deň, máme uletený špeciál pre vás všetkých, ktorí s nami radi hráte a ktorí možno chcete skúsiť šťastie. Zajtra budeme žrebovať opäť a v hre je fantastických 20 000 eur. Za heslo Oplatí sa naladiť sa, ak nám zdvihnete do 10 sekúnd týmto spôsobom. A samozrejme potom vás čaká ešte otázka od Andreja Byčana, ktorú ak správne odpoviete, tak získate ďalších 9 000 eur, trebárs aj na letenky, a teda za 9 000 eur už to môže byť letenka naozaj na druhý, alebo respektíve opačný koniec sveta. Budem vám držať palce, zajtra v hre teda 29 000 eur šeho šudy a vy máte stále šancu zapojiť sa, poslať svoju výhernú SMS-ku do zajtrajšej 15. hodiny. Budem držať palce.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Zdravotníkom sa nepáči, ako chce ministerstvo riešiť nedostatok sestier. Američania znova útočili na Irán a ceny ropy rastú. Popoludní hrozia búrky, zajtra sa mierne ochladí. Bolo 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister Kamil Šaško chce skrátiť cestu k profesii zdravotnej sestry. Návrh vyvoláva spor o kvalitu vzdelania aj pripravenosť študentov. Prezidentka Slovenskej komory sestier Iveta Lazorová upozorňuje, že v Česku od tohto modelu postupne upustili, pretože nepriniesol želané výsledky.
4: Točíme sa do kruhu, kde riešenie, ako vidíme, sú pilotné projekty, ktoré už dávno sú prekonané v rámci krajín Európskej únie.
2: Minister predstavil systém vzdelávania na stredných zdravotníckych školách formou 1 plus 4-ročného štúdia. Komora vysvetlila, že aj po absolvovaní takejto výučby nejde o samostatného člena zdravotnej starostlivosti a naďalej musí pracovať pod dohľadom. Za nedostatkom sestier vidia skôr nehostinné pracovné podmienky. Podľa viceprezidenta komory sestier Milana Laurinca sme v počte sestier na pacienta na chvoste nielen v našom regióne, ale aj v rámci OECD.
5: Na 1000 obyvateľov máme len 5,7 sestry, pričom priemer Európskej únie je 8,4 a priemer OECD je 8,8. Česká republika eviduje 8,6 sestry na 1000 obyvateľov.
2: Podľa dát komory chýba na Slovensku 14 až 16 tisíc sestier a toto číslo bude stúpať. Rodičia obžalovaného gymnazistu Samuela zo Spišskej Starej Vsi odmietli vypovedať. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval proces v prípade vlanejšieho útoku v škole v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Prokurátor Michal Šoltís sa nestotožňuje s názorom obhajcu o tom, že rodičia Samuela nemajú čo ku skutku povedať.
6: Rodičia obžalovaného po skutku s obžalovaným komunikovali telefonicky. Bol tam zadokumentovaný hovor, zhruba 7-minútový po skutku medzi otcom a obžalovaným, čiže z tohto pohľadu návrh na vypočuť týchto osob relevantný bol.
2: Na súde čítali aj komunikáciu zo zaistených mobilov z predskutku. Jedna z nich bola napríklad medzi Samuelom a jeho kamarátom, ktorému spomínal, ako si kúpil dýku. Čítali aj správy medzi obžalovaným a zavraždenou študentkou. Gymnazista nepopíra spáchanie skutku, no nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Priemerná hrubá mzda, neznížená o zákonné zrážky, stúpla v máji medziročne vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že tempo rastu sa pohybovalo od viac ako 1%, a to v odvetví informácií, po vyše 7% v maloobchode. Reálne mzdy, očistené o infláciu, boli medziročne vyššie v 6 z 10 odvetví. Iránskymi mestami opäť otriasajú výbuchy. Prístavné mesto Bušer mali zasiahnuť 4 americké strely a údery zaznamenali aj tankery pri pobreží Ománu. Podľa Spojených arabských emirátov ich zasiahli iránske riadené strely. Ceny ropy reagovali na novú vlnu agresie rastom o ďalšie 3%. Americký prezident Donald Trump oznámil, že obnovujú námornú blokádu Hormuzského prílivu. Poplatky za bezpečný transport prílivom chcú najnovšie vyberať Američania aj Irán. Trump stále tvrdí, že dosiahnutie mierovej dohody je možné, zároveň však pohrozil, že zničia celý horský masív, pri ktorom je v podzemí sústredený iránsky jadrový výskum. Na dnešné popoludne hrozia búrky, najmä na východe Slovenska platí aj výstra prvého stupňa. Zajtra očakávame prehánky alebo dážď, že sa vystriedajú na viacerých miestach, pretože pribudne oblačnosť a mierne sa ochladí. Od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na križovatke Drieňová-Bajkalská, v Topolčanoch na Tovarníckej na nadjazde smere na ulicu Odbojárov, za Starým Hrádkom smer do Levíc a v Žiline na výjazde z Ľavobrežnej na Estakádu a ešte v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičova. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smer k tunelu Sitina, zdržíte sa tu a tiež pred Novákmi smer z Horných Vesteníc zdržanie obojsmerne. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Na D1 za Hybami smer do Východnej je v ľavom pruhu Bandaska. Pozor tiež na rýchlosť R1 pri Beladiciach smer do Zlatých Moraviec, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, D1 pri Petrovanoch smer do Prešova a na R4 za Krásnou smer do Šebastoviec. Hliadky sú na Pezinskej Babe smer do Perneka, za Žiarom nad Hronom smer do Handlovej, pri Chmeľove smer do Lipník a v Lúčke smer do Koračunoviec. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
7: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
8: Ahojte, krásny útorok želám z vášho letného rádia, toto je Radio Express a budem tu s vami ešte 3 hodinky minimálne, moje meno je Michaela, nebudem tu sama, posielam aj Taylor Swift. Pre váš pohodovejší útorok, pohodovejšie leto, samozrejme nesmie chýbať ani All

0: Knew it, I knew you a Taylor Swift, absolútne nová, dochrumchavá, upečená, práve vyťahnú čas PC 14-16 vo vašom letnom rádiu a veru, že letné teploty vonku zúria takisto, ale človeka to láka von, aj napriek teplotám, trebárs na koncert, na nejaké kultúrne podujatie, kamkoľvek, kde sa zabavíte, kde sa aj možno niečo nové dozviete, a preto tu na Expresse mám pre vás jednu výnimočnú pozvánku.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: A táto moja ultra obľúbená dvojica má za sebou už prvý letný výstup, ale nie tak úplne výstup nahoru, ale vystúpenie pred vami všetkými. Boli v Banskej Bystrici začiatkom júla a vieme si predstaviť aj to, že rozprávať v lete v 40-ke horúčavách o politike môže byť strastiplné, ale keď príde Brano s Ivetou, tak to vie byť aj veľmi vtipné. Brano Závodský a Iveta Radičová sa na diskusii v Banskej Bystrici venovali aj takýmto aktuálnym udalostiam na Slovensku.
2: Náš predseda vlády, samozrejme tak ako ktorýkoľvek iný predseda vlády, už toho narozprával veľmi veľa. To, čo ma zaujalo naposledy, pred študentami rečnil o tom, ako by na reportérku Slovenskej televízie vystriekal 100 litrov studenej vody. Ja som si to ešte aj prepísal, bo som neveril tomu. No, to si vymýšľam, veril som. Veril som tomu.
3: Boli tie horúčavy.
2: Počúvajte, čo pán predseda hovoril, že 100 litrov studen... Fakt, myslíte, že toto? To bolo vlastne v dobrom?
3: No.
2: Ja tak.
3: Takáč povedal, to je tiež tak jeden minister. On vážne, ako chodíš moliť to obilie, stojí nad tým...
2: Nemáte nejaký ráž? Nie, ráž nie.
3: Ráž nie žmolia. Žmolia to obilie, chodia žmoliť to obilie. Ja dodnes nerozumiem.
2: Zažmolíme si trošku? Poďte veď.
3: Zažmolia obilie, zatvária sa a na to povie, že potrebujeme závlahy.
2: Som myslel, že dobrý okay. Ročník.
0: Od vystriekania 100 litrov vody na novinárku až po žmolenie obilia v rukách. Aj o tom bola prvá letná diskusia Braňa Závodského a s Ivetou Radičovou naživo. Tá najbližšia nás čaká už 19. júla. Túto nedeľu v synagóge v Žiline. Vy máte stále šancu kúpiť si svoje vstupenky na toto podujatie, takže bežte na náš web Expresse.sk a buďte súčasťou niečoho naozaj výnimočného.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Expresse.sk.

0: Over My Shoulder u nás na Expresse takto 3 minútky pred pol treťou počúvate popoludnejší show Matúša Michaela. Dnes bez Matúša, ale za to s Michailou a nie som tu sama. Teddy Swims mi prišiel na pomoc a verím, že vám urobí pekný útorok Mr. Know It All tesne po čerstvých informáciách od Dominika. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k správam, sa ideme pozrieť von cez okno. Ja som ho otvorila a snažím sa zistiť, aké je počasie na východe. Nefunguje to úplne. Preto tu mám Dominika a jeho vešteckú guhlu.
1: Na juhozápade Slovenska je najteplejšie, no a východ o niečo menej stupňov, ale už treba rátať s tým, že pribudne oblačnosť a dnes popoludní aj búrky, takisto aj na severe Slovenska. Potom ďalšia vlna búrok môže prísť neskoro večer aj na západ. Čo sa týka zajtrajška, tak bude o niečo chladnejšie, od 20 stupňov na severe do 30. Na juhu bude väčšinou oblačno a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Slovenská komora sestier je presvedčená, že avizovaná nová vzdelávacia cesta sestier nebude fungovať a systém nepomôže. Prezidentka komory Iveta Lazorová poukázala na to, že sestry neodchádzajú pre vzdelávanie, ale pre pracovné podmienky a slabé odmeňovanie. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informuje Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Pri ruských útokoch zomrelo v júni na Ukrajine takmer 300 civilistov. Podľa údajov OSN ide o najhoršiu bilanciu od apríla 2022. Od začiatku vojny zomrelo na Ukrajine viac ako 16 tisíc civilistov. Rusko napriek všetkým dôkazom a zdokumentovaným masovým hrobom naďalej tvrdí, že na civilné ciele neútočí. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva vyzvala aerolinky, aby nelietali nad Bahrajnom, Kuvajtom, Katarom, Spojenými arabskými emirátmi ani nad vodami Ománskeho zálivu. Nad oblasťou eskalujú vzdušné boje medzi USA a Iránom.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 tisíc eur.
4: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technicky.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné popoludne na cesty, zdraví Dominik Matulaj. O pol tretej sú nehody na výjazde z Kútnik do Dunajskej Stredy a v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smer na most Lanfrankony. V pravom pruhu sa zrazili dva kamióny. Potom v Bratislave na križovatke Drieňová Bajkalská, v Topolčanoch na Továrníckej na nadjazde smer na ulicu Odbojárov, za Starým Hrádkom smer do Levíc a v Žiline na výjazde z Ľavobrežnej na Estakádu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smer k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním, a pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, takisto sa zdržíte obojsmerne. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta a opatrne na D1 zahýbami smer do východnej, v ľavom pruhu je Bandaska. Ideme na radary, sú na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec a za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, na R4 za Krásnou smere do Šebastoviec a na výjazde do Strážskeho z Vole. Policajti hliadkujú na Pezinskej Babe smere do Perneka, na hraničnom priechode Drietoma smere na Slovensko, za Žiarom nad Hronom smere do Handlovej, za Štrbským plesom smere do Tatranskej Polianky, pri Chmeľ v smere do Lipník, v Lúčke smere do Kračúnoviec a v Čaklove obojsmerne. To je všetko, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Som tu s vami aj po pol druhej, toto je popoludnejšie show, moje meno je Michaela a budem veľmi rada, ak sa mi pochválite, ako trávite útorok, či ešte zarezávate v práci, alebo už dovolenka a nohy na stole, tak píšte.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: back on Ed Sheeran a Photograph, takto 2 minútky pred 15. Toto je vaše letné rádio. Michaela pozdravuje na celé Slovensko. Ako sa máte? To ma zaujíma, že kde ste, čo robíte, ako užívate útorok. 905 612 612 je WhatsAppové telefónne číslo sem ku mne do štúdia. Budem rada, ak si o sebe vzájomne dáme vedieť a budeme si užívať spoločne. Takže čakajú nás čerstvé správy a po 15. sa počujeme opäť.
1: Vaše letné rádio. Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
8: Problémový zhotoviteľ Prešovskej nemocnice poukázal na chaos okolo výstavby. Zákaz sociálnych sietí deťom v Austrálii zlyháva už pri overovaní veku. Popoludní hrozia búrky, zajtra sa mierne ochladí. Bolo 15 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Spor medzi ministerstvom obrany a zhotoviteľom nekvalitných stĺpov sa vyostruje. Portál Aktuality upozornil na rozhodnutie súdu, podľa ktorého zhotoviteľ spochybňuje postupy Kaliňákovho rezortu. Podľa firmy sa plány stavby menili na poslednú chvíľu a za pochodu. Konzorcium upozorňuje, že im štát nepreplatil faktúry za vyše 2 milióny eur za riadne prevzaté práce a už sa vyjadrilo, že stĺpy, ktoré sa mali búrať, sú podľa nich v súlade s projektovou dokumentáciou. Stavba v Prešove má ďalšie problémy aj podľa exministra obrany a predsedu demokratov Jaroslava Naďa.
10: Dnes som dostal informáciu, ale opakujem ešte raz, je to zatiaľ z jedného zdroja, tesne pred tlačovkou som to dostal, čiže neviem to definitívne potvrdiť, ale údajne tam nastúpila vojenská polícia, ktorá opäť pozastavila stavebnú činnosť na nemocnici.
8: Na vývoj stavebných prác sme sa pýtali rezortu obrany, na otázky nám zatiaľ neodpovedali. Minister Robert Kaliňák hádže vinu na zhotoviteľa a na stavbu už vybral iné združenie firiem, ktoré má pokračovať, kým sa neskončí nová súťaž. V Bratislave pribudne nová spaľovňa. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe centra energetického zhodnotenia odpadov. Vybudovať ho chce Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Spoločnosť reagovala, že ide o dobrú správu pre Slovensko a výstavbu označuje za strategickú investíciu. Vďaka novej spaľovni sa zníži skládkovanie komunálneho odpadu z 39 na 10%, čo je cieľom Európskej únie. Naopak, magistrát hlavného mesta označil krok Enviro Resortu za zlú správu pre Bratislava. Pripomína negatívne stanoviská, ktoré v minulosti vyjadrilo nielen samotné mesto, ale aj mnohé mestské časti. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. Zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov v Austrálii je neúčinný, zámer zlyháva na overovaní veku. Nedostatky odhalil tým expertov, ktorí vláde radili pri zavádzaní týchto obmedzení. Štúdia zistila, že austrálske online platformy sa stretávajú s problémami hneď pri kontrole veku užívateľov. Tiež naznačuje, že väčšina detí do 16 rokov má k platformám stále prístup, čo viedlo Austráliu k zvýšeniu pokuty a varovala pred súdnymi krokmi proti technologickým gigantom kvôli nedodržiavaniu pravidiel.
11: A je to penálka.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Futbalové majstrovstvá sveta pokračujú prvým semifinálovým zápasom medzi Francúzskom a Španielskom. Francúzi zabojujú o účasť v treťom finále po sebe. Pred jeho bránami však narazia na Španielov. Ich hrdinom v posledných dvoch zápasoch na turnaji bol striedajúci Mikel Merino. Francúzi sa môžu oprieť o výkony Kyliana Mbappého, ktorý je s 8 gólmi spoločne s Messim najlepším strelcom šampionátu. Semifinále je na programe večer o 21. a zajtra sa stretnú v boji o finále Anglicko s Argentínou.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Zatiaľ máme celkom pokojné počasie. Na Slovensku akurát už na východe sa miestami objavujú búrky, platí aj výstraha prvého stupňa. Rovnako sa búrky môžu potom neskôr večer alebo v noci objaviť aj na západe. Zajtra sa mierne ochladí, bude maximálne do 30 stupňov, sever len 20 až 25. Okrem toho má byť väčšinou oblačno a na mnohých miestach sa vystriedajú prehánky alebo dážď.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 15. pekný deň aj vám vodičom. Nové nehody sú na výjazde do Veľkého Medera z Medveďova. V Martine na hlavnom ťahu pred Robotníckou smere z Koštian na Turcom a v Humennom na Družstevnej pred Teskom smere zo Závadky. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smere na most Lanfrancony. V pravom prúhu sa zrazili dva kamióny a vy sa tu zdržíte. Ďalej na výjazde z Kútnik do Dunajskej Stredy a v Topolčanoch na Tovarníckej na nadjazde smere na ulicu Od Bojárov. Kolóny na 15 minút sa už vytvorili na výjazde do Hlohovca z D1, 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržia vás aj cestári v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Pozor na rýchlosť, mobilný radar Čierna Octavia kombi jazdí medzi Sabinovom a Prešovom. Stacionárne sú na D1 pri Novom meste nad Váhom smere do Piešťan a pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy. R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a pred Lučencom smere z Lovinovane. Ešte hliadky v Bratislave na konci Bratskej smere na obchvat, v Pečovskej Novej Vsi obojsmerne, v Raslaviciach smere do Kobíl a v Čaklove obojsmerne. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Express.
0: Ahojte, ahojte. Aj takto po tretej počúvate popoludnejšiu show. Je tu Michaela. Pozdravujem. Dúfam, že máte pekný útorok. Peter, Vanda, Linda, Erika, na vás hovorím, ahojte tam do auta. Vraj ste na ceste do Chorvátska. Dobre robíte, trošku aj závidím. Tak dúfam, že vám to pôjde rýchlo tá cesta. A aj do tejto cesty vám budem hrať napríklad Alibi a jeden veľký letný hit pred, myslím, 2 rokov. Vystriedá ho absolútna novinka. Aj Felixiana Kaskáda, Boy You Turn Me, u nás na Expresse aktuálny horúci hit. Toto všetko nás čaká v tejto hodinke. Verím, že sa máte krásne, kľudne môžete písať na WhatsApp. Nech sa cítime a ja vám do toho budem letne hrať.

0: Cascada Felixien oživili pieseň Upside Down. Ako znejú 80. roky v prevlečení roku 2026. Užívame si spoločne na Expresse vo vašom letnom rádiu aj Boy You Turn Me a náš aktuálny horúci hit. A horúco bude aj zajtra po 15. kedy máme pre vás krásne peniažky. Koľko? 29 000 eur. 20 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa, ktoré odznie do 10 sekúnd od momentu zdvihnutého telefónu. No a potom samozrejme máte na to získať ďalších 9 000 eur, ktoré môžete minúť napríklad na letenky. A keď hovoríme o 9 000 na letenky, tak to už naozaj môžu byť letenky na druhý koniec sveta. 29 000 eur je to, čo pre vás zajtra Andrej Byčan má po 15. Ak chcete byť zaradení do žrebovania, tak využite dnešný deň, prípadne zajtrajší do 15. hodiny a pošlite si svoju výhernú SMS-ku. Budem držať palce, nezabúdajte na to, že heslo zostáva nemenné. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Full Live a Hurts Purple Disco Machine, takto 3 minútky pred pol štvrtou počúvate vaše letné rádio, teda Express. A toto už je J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight, pripravené pre vás všetkých v nasledujúcej polhodinke. Ešte predtým sa ideme s Domčom pozrieť aj von, ako to s nami vyzerá.
1: No veľmi prekvapivo, pretože na východe Slovenska už máme zo pár búrok a môžu sa vyskytnúť aj na severe, ale dokonca nie sú vylúčené ani na západe Slovenska.
0: Okay.
1: Neskôr, niekedy večer alebo v noci. Zajtra sa mierne ochladí, maximálne do 30 stupňov, na severe len 20 až 25. Môže byť lokálne aj dusno a bude väčšinou oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. No a až v priebehu dňa oblačnosť a zrážky budú od západu ubúdať. Mohutný výbuch otriasol výrobnou halou v Piešťanoch na Vrbovskej ceste. Predpoludním došlo počas výrobného procesu k úniku propánbutánu a jeho následnému vznieteniu. Hasičom sa už podarilo požiar zlikvidovať. Z objektu evakuovali 130 zamestnancov a zranil sa jeden človek. Progresívne Slovensko kritizuje Ministerstvo životného prostredia za to, že vydalo súhlas s výstavbou spaľovne z dielne spoločnosti Slovnaft. Hnutie hovorí o bezprecedentnej arogancii moci, keďže Enviro Resort odignoroval stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Prezident Volodymyr Zelenský už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Populácia Európskej únie o 3 roky dosiahne vrchol, potom začne klesať. Predpokladá to správa výskumného centra, ktoré zriadila Európska komisia. Do roku 2029 sa počet ľudí v Európskej únii podľa výskumníkov zvýši na 453 miliónov.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
6: Moritz! Zuzana, žena moja.
7: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
6: Počkaj, už je.
7: Počkaj, štekli. Moritz!
8: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
9: Hrada Skanzen v Starej Ľubovni.
10: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
11: Telefón? Mega zľava. Kávovar? Mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne všetkým vodičom, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú za Sečovcami, smere do Dargova, premávku riadia policajti a v Oravskom podzámku za Širokou, smere do centra. V Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská a smere na most Lanfrancony sa v pravom prúhu zrazili dva kamióny a vy stojíte v kolóne. Na výjazde do Veľkého Medera z Medveďová v Topolčanoch na Tovarníckej na nadjazde smere na ulicu Odbojárov. V Martine nehoda na hlavnom ťahu pred Robotníckou smere z Koštia na Turcom a v Humenom na Družstevnej pred Teskom Prešovom smere zo Závadky. Pribúdajú kolóny 15-minútové zdržanie na výjazde do Hlohovca z D1 a 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Bratislave pracujú cestári na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina, zdržíte sa aj pred Novákmi smere z Horných Besteníc. Mobilný radar medzi Sabinovom a Prešovom jazdí čierna Octavia kombi. Stacionárne na D1 pri Novom Meste nad Váhom smere do Piešťan, pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a pred Lučencom smere z Lovinobane. Hliadky kontrolujú v Bratislave na konci Bratskej smere na obchvat, v Pečovskej Novej Vsi oboj smerne a v Raslaviciach smere do Kobíl. Ďalší dopravný servis tu bude opäť o pol hodinu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po štvrtej počúvate popoludnejšiu show na Expresse, vaše letné rádio. Ahojte, ja som Michaela a stále hľadáme vodiča, ktorý v nedeľu večer pomohol rodinke na R1 s defektom. Ak nás počuješ, ozvi sa.
13: Matúš a Michaela na Expresse.

0: V popoludnejšej show Matúža Michaela. Pozdravujem, moje meno je Michaela. Včera sme mali šancu spoznať Alenku. Alenka nám napísala do nášho letného rádia, že by sa chcela veľmi poďakovať jednému mladému vodičovi, ktorý ich nenechal v štychu a v nedeľu okolo 19.30 ich doslova zachránil na diaľnici R1 na 35. kilometri, kedy rodinke, ktorá dostala defekt, pomohol nielen vymeniť koleso, ale ísť aj po rezervu do opačného mesta, čiže absolútna nádhera.
1: Odviezol manžela k rodičom, manžel potom zobral náhradné koleso aj svokrovo auto a došiel vlastne k nášmu autu a vymenil koleso a potom sme aj s našim autom, som išla ja a manžel teda, si sme domov. Veľmi sme boli vďační teda, on nám pomohol.
0: Vy ste stopovali?
1: Nie, my sme odstavili auto na boku.
2: A on zastavil akože sám, hej? Akože nezišne, len to videl tú situáciu, tak zastavil.
1: Áno.
0: Teda tým pádom vám pomohol a nie len, že toto, ale ešte vám taxikára pomaly robil. Aha. A vy netušíte, ako sa volá, odkiaľ tento človek je?
1: Bol v Bratislavi, viem, a že cestoval s maminou.
0: Áno.
1: Z výletu išli.
2: Je pekné robiť dobro, nezištne, ale chceme ukázať to dobro, lebo to sa málo kedy ukazuje. A toto je taká super príležitosť.
1: Áno, no, ja som veľmi vďačná, áno, že ešte takíto ľudia existujú, lebo naozaj nás zachránil. Nemuseli sme tam dlho byť a veľmi sme mu vďační.
0: To je super. Čiže okolo 7:30 išiel smerom na Bratislavu mladý chalán so svojou maminou z výletu, pomohol rodinke s defektom a ak nás tento človek bude dnes počuť, tak budeme dúfať, že sa nám ozve. No, zatiaľ sa nám neozval, zatiaľ sa zľahla zem po tomto dobrodincovi, tak budeme radi, ak nás teraz napríklad počuješ ty, drahý človek, tak sa nám určite ozve, minimálne by sme ti chceli poďakovať a upriamiť pozornosť na to, že áno, dejú sa aj pekné veci, vieme byť na seba dobrí, vieme nebyť ľahostajní, vieme byť všímaví a to je proste pekné a malo by to stať za reč.
3: Vaše

0: Minútka nám chýba, bude 16 hodín, toto je vaše letné rádio, ja som Michaela, pozdravujem všade tam, kde nás máte zapnutých a možno sa pripravujete aj na zajtrajší deň, tak vedzte, že zajtra bude o čosi chladnejšie ako dnes, ale chlad neznamená 15 stupňov, znamená to iba 30 stupňov na juhu, samozrejme. Tak od toho sa to bude odvíjať. Samozrejme, detailnejšie vám o tom porozpráva už Dominik Matulaj v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka a my sa budeme počuť aj po 16.
1: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dážď pomohol Nitre s pitnou vodou, obávajú sa ale ďalších horúčav. Cakova sa v Azerbajdžane snaží zaistiť výhodný kontrakt na plyn. Zajtra sa mierne ochladí a pribudne oblačnosť. Bolo 16 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolitých obciach sa stabilizovala. Pomohlo ochladenie a dážď počas minulého týždňa. Margita Kršáková zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ale zdôraznila, že problém sa môže zopakovať.
5: Zatiaľ voda je, ale že toto teplo, keď príde a tak ďalej, že to bude pokračovať, tak to znovu vyhlásime, znovu bude sa to musieť regulovať, ale voda prioritne nie je určená na polievanie záhrad a tak ďalej, čiže tie vodné zdroje sú neni nevyčerpateľné.
4: Vodárenská spoločnosť zdôrazňuje, že voda z verejného vodovodu musí byť využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely a nie na napúšťanie bazénov či polívanie záhrad. Ministerka Denisa Saková sa pokúša zaistiť dlhodobý kontrakt na plyn z Azerbajdžanu. Spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim navštívili Náhorný Karabach, ktorý Azerbajdžan získal po násilnom konflikte s Arménskom. Azerbajdžan chce teraz podľa Sakovej uzatvárať dlhodobé kontrakty, pretože plánuje investovať do ťažby plynu.
6: Azerbajdžan momentálne celkovú spotrebu alebo respektíve celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty.
4: Azerbajdžan má napäté vzťahy s Kremľom. Moskvu obvinili, že v Rusku cielene mučili azerbajdžanských obyvateľov a Rusko pred dvomi rokmi omylom zostrelilo aj civilné azerbajdžanské lietadlo. Krajina odvtedy prehlbuje vzťahy s Európskou úniou a Tureckom. Slovensko je druhou najviac polarizovanou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom. Prvú trojcu dopĺňa Španielsko. Z medzinárodného projektu VEDEM, pre ktorý na Slovensku zabezpečovala prieskum agentúra Focus, vyplýva, že pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či s rodičmi. Zistenia štúdie naznačujú, že rozdielne spoločnosti na Slovensku sa na Slovensku stalo akýmsi novým normálom, na ktorý krajina dopláca. Okrem poškodzovania vzťahov uvádza inštitút následky ako odliv mozgov do zahraničia, horšie duševné zdravie obyvateľstva, nižšiu schopnosť spolupráce, legislatívnu paralýzu či podkopávanie dôvery v demografické procesy a inštitúcie.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Slovenská rýchlostná kanoistika sa na pretekoch Svetového pohára v Montreale dočkala pódiového umiestnenia. Postarali sa o neho v nedeľu druhým miestom Samuel Baláš a Adam Botek v olympijskej disciplíne K2 500 metrov. Dvojca si zapísala aj dôležité body do rebríčka olympijskej kvalifikácie a výrazne zvýšila pravdepodobnosť, že Slovensko pod 5 kruhmi v roku 2028 nebude chýbať. Podľa Baláža je to povzbudenie do budúcnosti.
8: Sme teraz celkovo druhí za Nemcami a keď sa odratajú tie lode, čo sedia štyrke, tak vedieme ten ranking. Čiže my aj s slušným náskokom pred ostatnými loďami, takže to si myslím, že sa z toho každý teší a pred sezónou by to asi nikto nepovedal.
4: Botek s Balážom sa vrátili na pódium po 5 rokoch. V Poznani obsadili tiež druhé miesto. Vtedy však bola olympijská trať ešte 1000 metrov.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
7: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: V stredu bude väčšinou oblačno, na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, teploty od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
7: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem na cesty. Nehody sú v Rakovej smere Dočace, zrážka dvoch aut, tvorí sa kolóna a takisto sa zdržíte v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľubče. Nehody dokumentujú v Oravskom podzámku za Širokou smere do centra, za Sečovcami smere do Dargova premávku riadi polícia a v Humenom na Družstevnej pred Teskom smere zo Závadky. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1 15 minút, 3 štvrte hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pozor na cesta v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Na R1 je radar pri výjazde Nitraju smere do Zlatých Moraviec, D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom a pri Bytči smere do Považskej Bystrice, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Hliadky sú na výjazde z Dojča do Šaštína stráží, v Hamuliakove na hlavnom ťahu smere do Kalinkova, na výjazde z Bánova do Šurian pred Žiarom nad Dronom smere Zandlovej, na výjazde z Konskej do Kamennej Poruby a v Nižných Ružbachoch smere do Hniezdneho. Jazdite bez
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
0: Čaute, čaute, aj po 16. počúvate vaše letné rádio. Ja som Michaela, pozdravujem na celé Slovensko a nielen tam. Píšete nám z Chorvátska, z Grécka a dokonca už aj z Turecka sa mi ozval Rado, ktorý je tam s rodinou, a že máme pozdraviť babku. A teraz budem citovať. Babka, dnes krmíš psa naposledy. Vydrž. Dobre, tak pozdravujeme babinu, ktorá sa evidentne stará o zeverinec, ktorý tu Rado zanechal. A budeme si hrať samozrejme aj fantastickú paru u nás na Expresse v tejto hodinke. Ju viem 100% sľúbiť, tak zostaňte s nami.
1: Matúš a Michaela na Expresse.

Dermot Kennedy a Funeral, takto 16.18 vo vašom letnom rádiu. Želám krásny útorok. Verím, že ste si ho užili a že ste o tomto čase už niekde pri vode, alebo už možno oddychujete po práci, alebo sa zberáte z práce, alebo len snívate o tom, že by ste už chceli mať potom. No, v každom prípade nás bude na Expresse zaujímať, že ako radi trávite čas tesne po práci. Že napríklad niekto môže mať rád parky v prírode, hej, že sa ide prejsť za trošku zelene a načerpať silu týmto spôsobom. Niekto naopak sa teší na tú terasku letnú, na kaviarničku, na reštiku, sadnete si s kamošmi, s kamarátmi, na pivko, na drink. Možno sa tešíte večer na nejaký kultúrny zážitok, možno pôjdete do kina, možno pôjdete na nejaký koncert. Alebo športové podujatie, možno vás čaká zápas, možno jednoducho máte čo robiť. To leto prináša veľa možností a na toto sa vás budeme pýtať, pretože budeme chcieť, aby ste nám prezradili, ako trávite leto v meste. Stačí odpovedať na naše otázky v našom veľkom letnom prieskume a budete v hre o darčekové karty Nivy v hodnote 200 eur, kde si viete krásne nakúpiť. Takže www.express.sk, tam nájdete náš veľký letný prieskum. Zo pár otázok vás tam čaká, napríklad čo je vaša obľúbená letná aktivita alebo kde sa najčastejšie v práci vyskytujete, respektíve po práci, a čo vám napríklad v lete v meste robí najväčšiu radosť. No tak ak sa s nami chcete podeliť a zapojiť sa tak do súťaže, tak bežte na náš www.express.sk.

0: Zo všetkých dní v týždni mi útorok najmenej znie ako Moving to the Sun. Aktuálny horúci hit viem sľúbiť do polhoďky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dominik je tu so mnou, aby nám povedal, čo nás čaká. Videla som, že by sa malo zajtra mierne ochladiť, ale ochladenie neznamená, že bude 12 stupňov, ale že...
3: Na maximálne 30. Zvládneme to?
0: Ježišmaria, no tak čo neviem, takéto ochladenie fatálne.
3: No ale do toho sa pridá aj viac oblačnosti, takže sever od 20 do 25, dole na juh okolo 30 stupňov. No a z oblačnosti môže miestami zapršať, buď to budú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Ministerstvo vnútra varuje pred ďalším SMS-kovým podvodom, ktorý sa týka údajných porušení dopravných predpisov. Uviedlo, že útočníci posielajú správy pod hlavičkou ministerstva, pričom ich súčasťou je link. Rezort pripomína, že informácie o priestupkoch či pokutách nikdy neposiela formou SMS-iek. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informuje Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Požiar lesa nedaleko Paríža už zasiahol plochu cez 2000 hektárov. Do boja s ohňom nasadili viac než 800 hasičov. WHO varuje, že epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike môže byť až 4-krát väčšia, než ukazujú údaje. Podľa konžských úradov sa od vypuknutia nákazy pred dvoma mesiacmi infikovalo vyše 1960 ľudí a viac ako 700 zomrelo.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: 16.30, pozdravuje Dominik Matulaj a začíname opäť novými nehodami. V Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smer k OC Centrál, v Šali pred väčšou smer z centra rátajte so zdržaním. Za Slavcom smer do Rožňavy, na výjazde z Kútnik do Dunajskej Stredy, kolona kvôli nehode aj v Rakovej smer do Čace, v Banskej Bystrici na konci obchvatu smer do Slovenskej Ľubče treba rátať so zdržaním. Za Sečovcami smer do Dargova premávku riadi polícia a v Humenom na Družstevnej pred Teskom smer zo Závadky. Kolona na 3/4 hodinu sa vytvorila aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržia vás aj cestári v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Radary na R1 pri výjazde Nitraju smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom a pri Bytči smere do Považskej Bystrice. Na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a v Košiciach na Slaneckej prítesku smere do centra. Hliadky sú v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej, na výjazde z Konskej do Kamenej Poruby, pred Žiarom nad Hronom smere z Handlovej a nová hliadka pribudla v Kráľovanoch smere do Stankovian. Tak si dávajte pozor.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol piatej je tu popoludnejšie show Matúša Michaela s Michailou bez Matúša. RH negatív faktor nulky momentálne chýba. Ak nemáte čo, tak bežte darovať krv.
11: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Ultra Nate, fantastická speváčka stredného veku, na ktorú by ste naozaj nepovedali, že aká je to ona DJ-ka a performerka. My si ich všetkých hráme v rámci jedného songu Move It to the Sun. Takto 16.50 vo vašom letnom rádiu.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Dominik je pripravený, aby nám zvestoval, čo nás čaká vo veľkých správach o 17.
2: Komora sestier kritizuje zámer ministerstva upraviť štúdium na zdravotníckych stredných školách. Podľa analytika je zjednodušenie systému potrebné, no jedným dýchom dodáva, že dôležité je aj zlepšiť pracovné prostredie.
3: Sú to spojité nádoby, lebo sú to všetko faktory, ktoré potom odradzajú zdravotné sestry, aby pracovali v našich zdravotníckych zariadeniach.
2: Pozrieme sa opäť na stavenisko Prešovskej nemocnice. Podľa demokratov sa na vlajku lodi koalície opäť nepracuje.
4: Údajne tam nastúpila vojenská polícia, ktorá opäť pozastavila stavebnú činnosť na nemocnici.
2: A futbalové majstrovstvá sveta dnes spoznajú prvého finalistu, viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Tom Gregory a posledná pesnička v popoludnejšej show. Máme 3 minútky do 17, čo znamená, že vás čakajú veľké správy. Ešte predtým s jedným očkom pozriem na zajtrajšok a vyzerá to s nami celkom akože v pohode. Trošku nás chladí miestami, očakávajme aj búrky, ale už o malý moment vám povie viac Dominik v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka. Ja som Michaela a teším sa na vás opäť zajtra. Pa, pa.
1: Matúš a Michaela na Expresse. Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
2: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
1: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom.
2: Skrátka, dopodrobná.
1: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomáre tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, pretože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pri doplnení chýbajúcich zdravotných sestier podľa analytika nemáme na výber. Štúdium treba zjednodušiť pri zachovaní kvality.
4: Nemôžeme byť pápežskejší ako pápež, musíme robiť všetky cesty k tomu, aby sme čo najrýchlejšie vyškolili zdravotné sestry.
3: Slovensko nesúhlasí s európskym uvoľnením pravidiel pri označovaní geneticky modifikovaných rastlín a produktov.
5: Či to bude Slovenská republika žalovať, rozhodne vláda Slovenskej republiky, a ak tak učiní, tak vlastne sa obrátime potom na Európsky súdny dvor.
3: Utorkové búrky už udreli na východe, miestami zaprší aj na západe. Bolo 17 hodín, pri správach zdravia Dominik Matulaj a Martin Čavajda.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Ministerstvo zdravotníctva chce zdravotným sestrám uvoľniť pravidlá pre štúdium, aby doplnilo chýbajúce kapacity v praxi. Komora sestier a pôrodných asistentiek je proti a hovorí o znížení kvality vzdelania aj pripravenosti študentov. Podľa analytika sme v situácii, kedy musíme čo najskôr doplniť stavy pre starnutie populácie.
7: Šéf rezortu zdravotníctva chce riešiť problémy s nedostatkom zdravotníckeho personálu úpravou vzdelávacieho procesu. Po novom by na získanie statusu zdravotnej sestry stačilo 5-ročné stredoškolské štúdium. Podľa analytika INEKO Dušana Zachara musíme systém vzdelávania čo najviac debarierizovať.
4: Musíme si naliať čistého vína, musíme sa pozrieť do zrkadla, čo si môžeme dovoliť a robiť všetky cesty k tomu, aby sme čo najrýchlejšie vyškolili zdravotné sestry, pokiaľ možno so stanovením rovnakých štandardov kvality.
7: Dodal, že model, ktorý od septembra spúšťa 6 zdravotníckych škôl, je dobrým príkladom na zbieranie dát. Prezidentka Komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová kritizuje, že túto zmenu s nimi nikto nekonzultoval. Uviedla, že v Česku tento model funguje už nejaký čas a nepriniesol želaný výsledok.
8: Točíme sa do kruhu, kde riešenie, ako vidíme, sú pilotné projekty, ktoré už dávno sú prekonané v rámci krajín Európskej únie.
7: Komora vysvetľuje, že aj po absolvovaní takejto výučby nejde o samostatného člena zdravotnej starostlivosti. Musí pracovať pod dohľadom a je na úrovni medzi zdravotným asistentom a praktickou sestrou. Podľa analytika Zachara je takýto trend v zahraničí bežný a personál, ktorý má záujem, si potrebné vzdelanie doplní. Dôležité je, aby sme na Slovensku vytvorili adekvátne pracovné podmienky.
4: Zatiaľ hovoríme o navýšení počtu absolventov, ale to ešte neznamená, že tieto sestry vyštudované zostanú na Slovensku a zostanú pracovať v slovenskom zdravotníctve. Čiže to je jeden krok a druhý krok je skúsiť ich tu namotivovať, aby zostali, aby prijímali prácu, ktorá na Slovensku je.
7: Zachar dodal, že komora bude vždy tlačiť na vzdelávanie personálu. Môže za to zavedený platový automat v sektore.
4: A možno tu je pes zakopaný, lebo vysokoškolský vzdelaný zdravotník podľa tabuliek, podľa toho nešťastného platového automatu zarába oveľa viac. Čiže aj tu sa treba na to pozrieť a reformovať celý platový automat, lebo už aj v tomto nám pokrivuje motivácie.
7: Na nehostinné pracovné prostredie upozorňuje aj komora. Podľa jej viceprezidenta Milana Laurinca sa systém takmer nestará o sestry okolo 30-ky.
9: Kde je veľký počet sestier, ktoré sú na rodičovských materských dovolenkách a po návrate do systému sa už nám nevracajú, pretože systém zdravotníctva nie je pripravený na ženy, ktoré majú deti a ktoré potrebujú, aby o tie deti počas práce bolo postarané.
7: Veľké percento sestier odchádza do iného odvetvia alebo do zahraničia ešte v prvom roku kariéry, potom čo narazia na prvé nedostatky alebo problémy v našom systéme. V počte sestier na pacienta sme na chvoste nielen v našom regióne, ale aj v rámci OECD. Na Slovensku podľa dát komory chýba 14 až 16 tisíc sestier a toto číslo bude ďalej stúpať.
3: Slovensko sa bude brániť voči novej európskej deregulácii geneticky modifikovaných rastlín. Nové pravidlá minulý mesiac prešli Európskym parlamentom napriek odporu slovenských europoslancov. Vláda zvažuje aj žalobu na súdny dvor Európskej únie.
7: Minister pôdohospodárstva prijal výzvu 300 signatárov, za ktorou stoja členovia Slovenskej akadémie vied, ochranárske združenia, ale aj asociácie a zväzy potravinárov, výrobcov a poľnohospodárov. Jeden z koordinátorov výzvy, Peter Sudovský, uviedol, že uvoľnenie pravidiel považujú za rozpor so základnými pravidlami Európskej únie.
10: Táto deregulácia spôsobuje, že geneticky modifikované plodiny, respektíve potraviny a produkty sa dostanú na náš trh bez označenia, hodnotenia rizik, bez nejakej vysledovateľnosti a možnosti zakázať jednotlivým štátom.
7: Šéf agrorezortu zo Smeru Richard Takáč reagoval, že napriek väčšinovému prijatiu v Europarlamente sú proti aj Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko či Rumunsko.
5: Momentálne naši na ministerstve pôdohospodárstva analyzujú kompletne podklady naše, ktoré máme k dispozícii, či to bude Slovenská republika žalovať, rozhodne vláda Slovenskej republiky, a ak tak učiní, tak vlastne sa obrátime potom na Európsky súdny dvor.
7: Podľa nových pravidiel sa tzv. NGT rastliny rozdelia do dvoch kategórií, tie, ktoré majú obmedzený počet a typ zmien a ktoré by sa mohli vyskytnúť prostredníctvom konvenčného šľachtenia, len sa geneticky ich vývoj urýchli. S týmto krokom Europarlamentu nesúhlasia slovenskí zástupcovia naprieč politickým spektrom. Michal Viezik z Progresívneho Slovenska tvrdí, že na jednej strane sa GMO potravinám ako EÚ bránime, no ich podkategória nám zrazu nevadí.
11: Aby nové genomické techniky, produkty, ktoré sa vyrobia pomocou takýchto organizmov, boli jasne označené. To v tom nariadení není. Dokonca sa tvárime, že medzi konvenčnými výrobkami a týmito novými genetickými technikami není žiadny rozdiel. Označované nebudú. Ak sa to niekomu nepáči, nech prejde na organickú produkciu, čo si myslím, že je veľmi cynické.
7: Druhou kategóriou budú všetky ostatné geneticky modifikované rastliny a naďalej sa na ne budú vzťahovať už existujúce prísne pravidlá týkajúce sa GMO. Zástancovia argumentujú tým, že európski poľnohospodári už dlho žiadajú o prístup k týmto moderným šľachtiteľským nástrojom, ktoré im pomôžu vyvíjať odolnejšie plodiny menej závislé od pesticídov.
3: Spor medzi ministerstvom obrany a zhotoviteľom nekvalitných stĺpov v Prešovskej nemocnici sa vyostruje. Portál Aktuality upozornil na rozhodnutie súdu, podľa ktorého zhotoviteľ spochybňuje postupy Kaliňákovho rezortu. Podľa firmy sa plány stavby menili na poslednú chvíľu a za pochodu. Konzorcium upozorňuje, že im štát nepreplatil faktúry za vyše 2 milióny eur za riadne prevzaté práce a už sa vyjadrilo, že stĺpy, ktoré sa mali búrať, sú podľa nich v súlade s projektovou dokumentáciou. Stavba má ďalšie problémy aj podľa exministra obrany a predsedu demokratov Jaroslava Naďa.
12: Je to zatiaľ z jedného zdroja, tesne pred tlačovkou som to dostal, čiže neviem to definitívne potvrdiť, ale údajne tam nastúpila vojenská polícia, ktorá opäť pozastavila stavebnú činnosť na nemocnici.
3: Na vývoj stavebných prác sme sa pýtali rezortu obrany, na otázky nám neodpovedal. Minister Robert Kaliňák hádže vinu na zhotoviteľa a na stavbu už vybral iné združenie firiem, ktoré má pokračovať, kým sa neskončí nová súťaž.
7: V Bratislave pribudne nová spaľovňa. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe centra energetického zhodnotenia odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovna v tvare ali svojej rafinérie. Spoločnosť reagovala, že ide o dobrú správu pre Slovensko a výstavbu označuje za strategickú investíciu. Vďaka novej spaľovni sa zníži skládkovanie komunálneho odpadu z 39 na 10%, čo je cieľ Európskej únie. Naopak magistrát hlavného mesta označil krok Envirorezortu za zlú správu pre Bratislavu. Na negatívne stanoviská, ktoré v minulosti vyjadrilo nielen samotné mesto, ale aj mnohé mestské časti. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva.
3: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva vyzvala aerolinky, aby sa vyhýbali letom nad Bahrajnom, Kuvajtom, Spojenými arabskými emirátmi a oblasti Ománskeho zálivu. Dôvodom sú obnovené boje na Blízkom východe. Iránske prístavné mesto Bušer mali po nočných útokoch zasiahnuť ďalšie 4 americké strely a údery zaznamenali aj tankery pri pobreží Ománu. Podľa Spojených arabských emirátov ich zasiahli iránske riadené strely. Americký prezident Donald Trump oznámil, že obnovujú námornú blokádu Hormuzského prielivu. Poplatky za bezpečný transport prielivom chcú najnovšie vyberať Američania aj Irán. Trump stále tvrdí, že dosiahnutie mierovej dohody je možné, no zároveň pohrozil, že zničia celý horský masív, pri ktorom je v podzemí sústredený iránsky jadrový výskum.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Majstrovstva sveta dnes poznajú prvého finalistu. Futbalisti Francúzska a Španielska sa dnes o 21. stretnú v úvodnom semifinále. Uradujúci európski šampióni zo Španielska veria, že nadviažu na víťazstva z posledných dvoch vzájomných duelov. Postupujúci sa vo finále stretne s víťazom zajtrajšieho zápasu medzi Anglickom a Argentínou.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Zajtra sa mierne ochladí, bude maximálne do 30 stupňov, na severe od 20 do 25, bude väčšinou oblačno a na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem na cesty, nehody máme za Šarovcami smere do Demandíc, pri odbočke do Hontianskej Vrbice sa zrazili dve motorky. V Dolnom Kubine na kruhovom objazde pri Lidli a pred Kravanmi smere z Vikartoviec. Nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne smere k Centrálu, na výjazde z Kútnik do Dunajskej Stredy, v Šali pred Večou smere z Centra a za Slavcom smere do Rožňavy. Rovnako nehodu dokumentujú aj za Sečovcami smere do Dargova, tu premávku riadia policajti. Kolóna na 45 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov ste videli v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Hliadky v Kežmarku na Michalskej obojsmerne, v Tovarnom smere do Sedlísk, v Bracovciach smere do Ložína, za Michalovcami smere do Vinného a pred Ľubišou smere z Kochanoviec. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: K po 17. ja nechcem robiť paniku, ale toto je presne veta, ktorú keď niekde poviete, tak začnete okamžite robiť paniku. Takže ešte raz, ja nechcem robiť paniku, ale je skoro polovica júla. Milí prázdninujúci, ak ste doteraz stihli si otočiť režim a nestihli ste ešte vstávať o jednej po obede, tak mali by ste pridať. A ešte raz to môžeme povedať, ja nechcem robiť paniku, ale je skoro polovica júla a v regáloch supermarketov som zatiaľ nevidela ani jedného čokoládového Mikuláša. Akože obchodné reťazce, halo, čo ste zaspali dobu alebo čo? Dobre, mohlo by to vyzerať aj takto a ešte by sme si mohli povedať, a je skoro polovica júla a všetko je super a ešte niektorí ktorým aj na dnes padla, tak si to dnes užite spolu s nami.
1: Vaše

0: A teda možno z vysokých teplot, ktoré nás čakajú?
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dominik, ja som ťa tu dnes počula rozprávať, že sa má ochladiť.
3: No, ale len mierne.
0: O 1, 2, 3 stupne?
3: Áno, 25 až 30 stupňov bude zajtra, dokonca na severe Slovenska len 20 až 25 stupňov. Bude aj viac oblačností, dokonca očakávame aj prehánky a dážď, že sa popresúvajú naprieč celým Slovenskom, môžu sa vyskytnúť aj búrky, ale potom dobrá správa, v priebehu dňa od západu už ubúdanie zrážok, ale treba ešte upozorniť na ten dnešok, pretože ešte zhruba hodinku platí výstraha prvého stupňa pred búrkami pre väčšinu východného Slovenska, ale už sa niečo blíži aj na západ, takže nie sú vylúčené večer a v noci búrky v podstate na celom Slovensku.
0: No tak pri takej dobrej letnej búrke sa dobre spí, pokiaľ nikomu neublíži. Samozrejme, máme vážnu situáciu momentálne v Bratislave na Vajnorskej, je to pri Kuchajde, smere do centra a máme tam hlásenú novú dopravnú nehodu. Takže, milí expres vodiči, nie je to jediná takáto situácia, ktorá sa nám na Slovensku vyskytuje. Počúvajte náš dopravný servis, je tu už o chvíľu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od EPO. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný útorok, pozdravuje Dominik Matula, aj takto o 17.30 začíname novou nehodou. Stala sa v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde smere do centra. Staršie sú za Šarovcami smere do Demandíc, pri odbočke do Hontianskej Vrbice sa zrazili dve motorky. V Dolnom Kubíne na kruhovom objazde pri Lidli a pred Kravanmi smere z Vikartoviec. Kolóna na 3/4 hodinu je na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pozor na rýchlosť na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom a policajti hliadkujú pred Ľubišou smere z Kochanoviec. A teraz je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Vedeli ste, že ak si kúpite melónovú voňavku, nie je v nej ani stopa melóna? No umelá melónová vôňa totiž to neexistuje. Melónová aroma v kozmetike či žuvačkách je takmer vždy syntetická chemická zlúčenina melonál a skutočnú komplexnú vôňu živého melónu dodnes nedokážu veci v laboratóriách verne napodobiť. Aj tak to môže fungovať. No ale ako je to vlastne s melónovou zmrzlinou? No, čo sa týka chémie a vône, je to mimoriadny hlavolam, lebo vyrobiť autentickú melónovú zmrzlinu z čistého ovocia a bez pridanej arómy je vraj takmer nemožné. Ak si v lete kúpite kopček melónovej zmrzliny alebo nanúk, tak pravdepodobne asi jete výsledok fascinujúcich laboratórnych trikov, pretože vodný melón je z 92% čistá voda. Ak ho rozmixujete, ak ste to skúšali a zamrazíte, tak namiesto krémovej zmrzliny dostanete tvrdú ľadovú kocku a ešte tie ľadové kryštáliky aj narušia textúru. Teplota tam zabije chuť, lebo prírodné vonné zlúčeniny melónu sú extrémne prchavé, citlivé na chlad a pri teplote tak pod nulou ich naše chuťové poháriky a čuchové receptory takmer nedokážu zachytiť. Takže keby to robili iba z obyčajného melóna, tak by to bol problém a nikto by ani nezistil, že to je melónová zmrzlina, takže sa robí taký chemický kompromis. Veci to vedia napodobniť a ešte sa pridajú farbivá a trošičku to obabre mozog, lebo aj tá chemikália voňo pripomína síce presladené žuvačky, ale keď to nafarbia na, ja neviem, neónovo-rúžovo alebo zeleno, tak to trošičku ten melón naozaj napodobní. Trošičku lepšie to zvládli Aziati, ktorí teda našli melón. Je špeciálny azijský, volá sa chamé. Je to korejský melón a skombinovali ho so sušeným mliekom a tam sa tvorí chuť, ktorá teda už nejaký ten melón pripomína. Ja len, že ak máte chuť na melónovú zmrzlinu, tak skúste zmrzlinu inej príchuti a k tomu jednoducho melón. Váš

0: Inak s týmito žúrkami my zďaleka nekončíme. No, teraz keď pozerám, tak po Slovensku 31, 32 stupňov, ale aj 27, 28, ako kde. Čakajú nás búrky a viac vám povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Telefón, megazliava, kávovar, megazliava a vy váš tiež megazliava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Rodičia Samuela, ktorý vlani útočil na gymnáziu, odmietli vypovedať. Lesný požiar pri Paríži niekto založil úmyselne, zadržali 6 ľudí. Zajtra sa mierne ochladí a pribudne oblačnosť. Sú tu správy o 18. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Rodičia obžalovaného gymnazistu Samuela zo Spišskej Starej Vsi odmietli vypovedať. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval proces v prípade vlanejšieho útoku v škole v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život zástupkynia riaditeľky školy a študentka. Prokurátor Michal Šoltís sa nestotožňuje s názorom obhajcu o tom, že rodičia Samuela nemajú čo ku skutku povedať.
10: Rodičia obžalovaného po skutku s obžalovaným komunikovali telefonicky. Bol tam zadokumentovaný hovor, zhruba 7 minútový po skutku medzi otcom a obžalovaným, čiže z tohto pohľadu návrh na vypočuť týchto osob relevantný bol.
8: Na súde čítali aj komunikáciu zo zaistených mobilov z predskutku. Jedna z nich bola napríklad medzi Samuelom a jeho kamarátom, ktorému spomínal, ako si kúpil dýku. Čítali aj správy medzi obžalovaným a zavraždenou študentkou. Gymnazista nepopiera spáchanie skutku, no nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Požiar lesa nedaleko Paríža už zasiahol plochu cez 2000 hektárov. Do boja s ohňom nasadili viac než 800 hasičov. Polícia medzitým zadržala 6 podozrivých vrátane dobrovoľného hasiča, ktorý sa priznal k zapáleniu vetvičiek. Druhý muž sa priznal k odhodeniu cigaretového ohorka, ktorý spôsobil požiar. Kvôli ohňu úrady evakuovali asi 1000 ľudí. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Schválenie demisie zároveň znamená odstúpenie celej vlády. Prezident Volodymyr Zelenský už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Zmeny vo vláde prichádzajú v čase, keď Rusko zintenzívňuje raketové a dronové útoky na Kyjev. Spojené štáty zároveň nedávno oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
11: A je to penálka.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Tadej Pogačar zvíťazil v dnešnej 10. etape Tour de France. Slovinský cyklista si najlepšie poradil so záverom 167 km dlhej horskej etapy a do cieľa prišiel osamotene s náskokom vyše pol minúty. Pogačar si tak udržal žltý dres pre lídra pretekov a zvýšil náskok na čele celkového poradia.
11: A je to penálka.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Výstraha pred búrkami sa zvýšila na druhý stupeň pre okresy Revúca, Brezno a takisto okres Liptovský Mikuláš. Ale nie je vylúčené, že v najbližších hodinách sprchne aj na juhozápade, takisto nie sú vylúčené ani búrky. Zajtra bude o niečo chladnejšie od 20 stupňov na severe do 30 na juhu. Bude väčšinou oblačno a opäť na mnohých miestach sa vystriedajú prehánky alebo dážď.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 18. zdravím aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde smere do centra a za Slavcom smere do Rožňavy. Kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Vy sa tu zdržíte 45 minút. Takisto zdržanie kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavená dodávka a vo Valkovni je železničné priecestie pre poruchu svetelnej signalizácie neprejazné. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: Poviem vám, že mať dobrých susedov, to je fakt výhra. Fakt je to šťastie. Susedov si človek občas nevyberie, aj keď sú ľudia, ktorí si podľa nich vyberajú. Napríklad, áno, keď máte skvelých susedov, je to super. Momentálne našom Facebooku vládnu Brunclikovci. To je, typujem, že taký dôchodcovský pár, ktorý necháva odkazy aj svojim susedom a tentokrát idú pridať klimatizáciu do svojho komfortu. Konečne sú na rade a píšu, že práce sa začnú približne o 9:00, potrvajú niekoľko hodín a pani Brunclíková sa ospravedlnila za nepríjemnosti a žiada o trošku pochopenia, lebo manželovo brblanie už sa teda nedalo vydržať a nechali teda susedom za misku cukríkov, že aby sa to dalo trošku lepšie vydržať. No a už sa pridávajú mnohí z vás, ktorí píšu, že takisto si so svojimi susedmi rozumiete. Napríklad Alexandra poslala fotku, ktorú teda odfotila u nich v paneláku. Majú tam taký stolík a na ňom majú napríklad knižky, ktoré už sú prečítané a niekto ich nevyužije a niekto si ich môže prečítať znova. Sú tam sviečky alebo ozdoby a u nich bytovke teda majú ten stolík, kde dávajú veci, ktoré už nepotrebujú, doslúžili a ten, komu sa to páči alebo to potrebuje, ten si to zoberie. Podľa mňa výborný nápad. Ak sa chcete inšpirovať, tak sa na Facebook Rádia Express stále môžete ísť pozrieť.

milé dámy, že necháte deti doma s manželom a vyrazíte na party, kde hrajú takú dobrú hudbu, ako sú napríklad aj Coldplay a Chainsmokers a budú tam len same baby. Toto je nový európsky fenomén, tanečné party, ktoré sú určené výhradne pre ženy, predovšetkým pre mamičky, ktoré teraz zažívajú akože obrovský boom. Pôvodne to vymysleli dve maminy, ktoré chceli teda urobiť iba nejakú jednu žúrku a momentálne už je nejakých 200 miest po celej Európe, kde sa dá takto zabaviť a sú to diskotéky a party v legendárnych kluboch v mestách ako Paríž, Londýn alebo nemecký Wuppertálka majú muži prísny zákaz vstupu. Ja nehovorím, my ženy predsa milujeme mužov, ale niekedy si treba od nich trošičku oddychnúť. Toto celé organizujú samotné matky pre iné matky a niekedy aj pre unavené karieristky. No a kľúčový je ten čas. Lebo na rozdiel od bežných klubov, kde zábava sa začína o 2 ráno, tak tieto prebiehajú v takých, že rodičovských hodinách. Od 19. do 22. alebo od 20. do 23. To sú, že 3 hodiny, počas ktorých sa ženy stihnú vyblázniť, domov idú ešte posledným spojom a ráno normálne fungujú pri deťoch. A funguje to tak, že žiadny rozbeh. Prídete na party a idú sa bomby. Máte len 3 hodiny na tanec, takže na žiadny čas sa nečaká. Od prvej sekundy plný parket, spieva sa na plné hrdlo, hrajú sa Spice Girls, ABBA, atmosféra je o 9. rovnaká ako na bežnej diskotéke o 2. ráno. A je to hit aj preto, lebo ženy si tam užijú údajne aj pocit bezpečia a slobody a nemusia sa teda báť, že im niekto niečo hodí do drinku, nemusia sa tak kontrolovať, nie je tam mužský pohľad. Pohľad na to, ako žena vyzerá, ako tancuje alebo čo má oblečené a stretávajú sa tam aj komunity žien, ktoré spájajú teda rovnaké rodinné zázemie a je super, že takto sa to rozšírilo a ten úspešný koncept sa volá napríklad Mama geht tanzen, alebo teda mama ide tancovať. Úplne, že parada, možno aj na takúto hudbu. Horúce hity.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Ak ste si práve povedali, že potrebujete vedieť, ako bude, tak ste v správnej chvíli na správnom mieste. Majka Kašierová vám povie podrobnosti.
3: Tak aj zajtra čakáme podobné počasie ako dnes. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračená obloha. Na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty do rána 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov a cez deň zajtra od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
8: Bača, idem do šopu.
9: Do šopy?
8: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
9: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
8: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
10: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: 18.31, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. No a začíname novou nehodou. Stala sa na R1 pred Vlčkovcami v smere Strnavy. Staršiu dokumentujú za Slavcom v smere do Rožňavy. V kolónach asi pol hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Treba tu rátať aj so zdržaním. No a ešte máme hlásené dve obmedzenia. Vo Valkovni je železničné priecestie pre poruchu svetelnej signalizácie neprejazdné a za Slanským Novým mestom v smere do Slanca je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aj pána Haberu ste tam počuli spievať ich reklama na ticho. No a ak s nami hráte o veľké peniaze, dám vám jednu dobrú radu. Choďte sa pozrieť na stránku oplatisanaladica.sk. Jednak tam máte všetky informácie, úplne že zhrnuté. A za druhé je tam samozrejme vždy aj suma, o ktorú aktuálne hráte. Momentálne je to dohromady 29 tisíc eur je v hre. A môžeme sa potom potešiť tak ako s Paťou. Alebo môžete zareagovať, možno podobne ako ona.
1: Áno, hrabe.
2: Čo ti hrabe bolo? Od maminky bolo, čo ti hrabe? Výborné.
1: Trávnice. Hrabala.
2: Počúvajte.
0: No, vidíš. Tak toto bola Paťa, ktorá si u nás už vyhrala 40 tisíc eur a ďalší balík peňazí môže byť už zajtra váš.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: človeku, ty si moja prvá, s ktorou som schopný stráviť život pre smrťou na úteku.
1: Milí Express vodiči, ak ste momentálne v Bratislave na Bajkalskej pri Šelke, tak tam máme hlásenú novú dopravnú nehodu a budeme sa jej venovať v dopravnom servise. Ten bude na Expresse už o chvíľku.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Prestrelka okolo zhotoviteľa Prešovskej nemocnice a rezortom obrany pokračuje. K medzinárodnej vesmírnej stanici mierí trojčlenná rusko-americká posádka. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 30 stupňov. Bolo 19 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Spor medzi rezortom obrany a zhotoviteľom nekvalitných stĺpov v Prešovskej nemocnici sa vyostruje. Portál Aktuality upozornil na rozhodnutie súdu, podľa ktorého zhotoviteľ spochybňuje postupy Kaliňákovho rezortu. Podľa firmy sa plány stavby menili na poslednú chvíľu a za pochodu. Konzorcium upozorňuje, že im štát nepreplatil faktúry za viac ako 2 milióny eur za riadne prevzaté práce a už sa vyjadrilo, že stĺpy, ktoré sa mali búrať, sú podľa nich v súlade s projektovou dokumentáciou. Stavba má ďalšie problémy aj podľa ex-ministra obrany a predsedu Demokratov Jaroslava Naďa.
7: Je to zatiaľ z jedného zdroja, tesne pred tlačovkou som to dostal, čiže neviem to definitívne potvrdiť, ale údajne tam nastúpila vojenská polícia, ktorá opäť pozastavila stavebnú činnosť na nemocnici.
5: Na vývoj stavebných prác sme sa pýtali rezortu obrany, na otázky nám neodpovedal. Minister Robert Kaliňák hádže vinu na zhotoviteľa a na stavbu už vybral iné združenie firiem, ktoré má pokračovať, kým sa neskončí nová súťaž. Situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolitých obciach sa stabilizovala. Podľa šéfky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Margity Kršákovej pomohlo ochladenie a minulotýžňový dážď.
8: Taký normálny človek si to tak musí uvedomiť, že tá voda bude za chvíľu veľmi vzácna a nie je prioritne určená, aby som mala zelený trávnik. Veľa ľudí má aj studne, niekde teda. Tá voda je v tých studniach inklesa.
5: Vodári koncom júna a začiatkom júla obmedzili dodávky vody z verejného vodovodu pre zníženú kapacitu vodárenských zdrojov pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. K medzinárodnej vesmírnej stanici mierí raketa s dvoma ruskými a jedným americkým astronautom. Odštartovala dnes z ruského kozmodromu Bajkonur. Cesta jej potrvá asi 3 hodiny a posádka na stanici strávi nasledujúcich 8 mesiacov. ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, Spojené štáty a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V úvodnom kole zdolal Francúza Valentina Royera 6-4 a 7-5. Jeho ďalším súperom bude domáci Dino Prižmič. Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty do rána 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov, zajtra cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 19. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Máme hlásené 3 nové nehody. V Prievidzi na Necpalskej na kruhovom objazde, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou, v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Shell v smere na obchvat a pred Príbovcami v smere z Košťan nad Turcom. Staršiu nehodu dokumentujú na R1 pred Vlčkovcami v smere z Trnavy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu City, na tu treba rátať so zdržaním a hliadka nová pribudla v Tovarnom v smere do sedlísk. To je všetko z rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou. Rádio Express.
1: Mali ste niekedy pocit, tak na začiatku vzťahu, keď sa teda ten vzťah ešte len tak začínal, rozbiehal, že radšej do toho nejdem, lebo toto aj tak zle dopadne. A potom sa to splnilo, naozaj to zle dopadlo. No, ono to nemuselo byť jasné už od začiatku, ale naozaj existuje niečo, čo sa volá teória seba naplňujúceho sa proroctva. Strašne zle sa to vyslovuje a bude úplne asi lepšie, keď vám to jednoducho vysvetlím. Ide o to, že človek svojim strachom a očakávaním všetkého negatívneho a stále potrebou kontroly, nevedomky sám udusí a zničí aj ten najlepší a najnádejnejší vzťah, len preto, že si na začiatku myslel, že to zle dopadne. Hovorí sa tomu aj proroková dilema. Nemám to z vlastnej hlavy, vygooglila som si to, pretože presne o tom je pesnička Teddyho Swimsa. Je to pieseň, ktorá sa volá Mr. Know It All. A toto je presne o tom, že keď si človek na začiatku vzťahu myslí, že to zle dopadne, tak radšej to svojimi vlastnými myšlienkami zničí. Inak presne takto znie, aj by som si typla, že je to o tom, keby tomu nerozumiem.

tak okamžite prestante driemať za tým volantom. V žiadnom prípade nám tam nezaspávajte. Až neskôr. Aj keď meteorológovia zasa sľubujú tropické noci, takže ak sa v posteli plánujete točiť ako na grille, tak mám pre vás jeden overený bizarný trik. Tak, možno vyskúšate. Možno sa vám to bude hodiť. Máte doma termofor? Viete, čo je termofor? Taká tá gumená fľaša, čo nám babka dávala v zime na kríže, sa v zime vždy hodí. No a teraz otočíme hru, pretože vy do toho termoforu môžete naliať ľadovú vodu a šupnúť ho na hodinku do chladničky, odvážnejší aj do mrazáku. Zabalíte do úteraka, šupnete si to do postele ako chladiaceho parťáka, inak ja som takto pomáhala mačke, keď jej bolo príliš horúco, že sme jej dávali zamrznuté fľaše s ľadom na jej miesto alebo okolo, teda ona si tam hovela a nebolo jej tak strašne teplo. Ventilátor vám nebude fúkať do očí a konečne sa možno vyspíte poriadne do ružova.

0: Romy Blesky v pesničke od Imagine Dragons. No a ako pozerám na aktuálnu mapu počasia na Slovensku, tak na búrku to vyzerá v Poprade. Uvidíme, ako sa nám to rozšíri po celom Slovensku. Majka Kašiarová nám teraz povie nejaké podrobnosti o počasí.
1: No vyzerá to tak, že zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky a lokálne aj búrky. Teploty do rána 20 až 14, v údoliach okolo 9 stupňov, zajtra cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
0: Ak by ste si náhodou po pol 8 chceli urobiť dobrú party, bude znieť takto. Ak s nami ostanete hlasnejšie, si môžete dať aj Cowgirl alebo Buddy. Aj na toto môže byť ruka hore, no a potom trošičku zjemníme. Aby sme vedeli, kedy je človeku dobré. The Smile a aj tieto tri hity na Expresse do pol hodinky stíhame.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz v Hlinnom smere do Čierneho nad Topľou. Staršie dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Shell v smere na obchvat, v Prievidzi na Necpalskej na kruhovom objazde a ešte jedna je pred Príbovcami v smere z Košťan nad Turcom. Na cestárov dávajte pozor, pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať aj so zdržaním a hliadku ste videli v Tovarnom v smere do Sedlísk. To je na teraz všetko z najrychlejšieho dopravného servisu, vám želáme pohodu na cestách.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur. Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Vláda sa snaží získať kontrakt na azerbajdžanský plyn. Milióny Kubancov zostali bez elektriny po tom, čo opäť zlyhala sieť. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 30 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ministerka Denisa Saková sa pokúša zabezpečiť dlhodobý kontrakt na plyn z Azerbajdžanu. Spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim navštívili Náhorný Karabach, ktorý Azerbajdžan získal po násilnom konflikte s Arménskom. Azerbajdžan chce teraz podľa Sakovej uzatvárať dlhodobé kontrakty, pretože plánuje investovať do ťažby plynu.
4: Azerbajdžan momentálne celkovú spotrebu alebo respektíve celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty.
2: Azerbajdžan má napäté vzťahy s Kremľom. Moskvu obvinil, že v Rusku cielene mučili azerbajdžanských obyvateľov a Rusko pred 2 rokmi omylom zostrelilo aj civilné azerbajdžanské lietadlo. Krajina odvtedy prehlbuje vzťahy s Európskou úniou a Tureckom. Priemerná hrubá mzda neznížená o zákonné zrážky stúpla v máji medziročne vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že tempo rastu sa pohybovalo od viac ako 1% v odvetví informácií po vyše 7% v maloobchode. Reálne mzdy očistené o infláciu boli medziročne vyššie v 6 z 10 odvetví. Na Kube opäť zlyhala elektrická sieť. Počas 9 dní sa tak stalo už po 3. Bez elektriny zostalo okolo 10 miliónov ľudí. Výpadky energie, ktoré často trvajú niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní, trápia Kubu už mesiace. Čiastočne súvisia so zastaranou elektrickou sieťou, ale aj s blokádou uvalenou Spojenými štátmi, ktorá Karibský ostrov odrezala od dodávok paliva. Opakované výpadky elektriny prispeli podľa Reuters k rastúcemu sociálnemu napätiu a minulý týždeň vyvolali v Havane aj protesty. Slovenský futbalový zväz podpísal zmluvu s reprezentačným trénerom Vladimírom Vajsom starším a dvoma asistentmi. Platí do konca novembra budúceho roka s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na majstrovstvá Európy 2028 a opciou na ďalší kvalifikačný cyklus na šampionát 2030. Oproti predchádzajúcemu štábu Taliana Francesca Calconu ušetril zväz 46 000 eur mesačne. Zajtrajšia obloha bude viac menej iba zamračená, oblačná, na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty do rána 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov, zajtra cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Hlásite 2 nové nehody. Na D1 pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere Spúchova v ľavom pruhu a v Kežmarku na Michalskej v smere do Spišskej Belej. Staršie nehody dokumentujú takisto na dvoch miestach v Prievidzi na Necpalskej na kruhovom objazde a v Hlinnom v smere do Čierneho na Topľov. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam v oboch smeroch a na radar si dajte pozor v Ivachnovej, kde meria smerom do Ružom. Na teraz je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 30 minút. Pekný večer, za volanty žela opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú na D1 pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere z Púchova v ľavom pruhu a v Kežmarku na Michalskej v smere do Spišskej Belej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Radar meria Vivachnovej v smere do Ružomberka a hliadku ste videli pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac. Ozvite sa a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rodičia útočníka zo Spišského gymnázia odmietli vypovedať. Iránom otriasajú výbuchy, Hormuzský prieliv necháva zatvorený. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rodičia obžalovaného gymnazistu Samuela zo Spišskej Starej Vsi odmietli vypovedať. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval proces v prípade vlanejšieho útoku v škole v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Prokurátor Michal Šoltís sa nestotožňuje s názorom obhajcu o tom, že rodičia Samuela nemajú čo ku skutku povedať.
2: Rodičia obžalovaného po skutku s obžalovaným komunikovali telefonicky. Bol tam zadokumentovaný hovor, zhruba 7-minútový po skutku medzi otcom a obžalovaným, čiže z tohto pohľadu návrh na vypočuť týchto osob relevantný bol.
0: Na súde čítali aj komunikáciu zo zaistených mobilov z predskutku. Jedna z nich bola napríklad medzi Samuelom a jeho kamarátom, ktorému spomínal, ako si kúpil dýku. Čítali aj správy medzi obžalovaným a zavraždenou študentkou. Gymnazista nepopiera spáchanie skutku, no nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Ministerstvo vnútra varuje pred ďalším SMS-kovým podvodom, ktorý sa týka údajných porušení dopravných predpisov. Uviedlo, že útočníci posielajú správy pod hlavičkou rezortu, pričom ich súčasťou je link. Útočníci nepoužívajú bežné SIM-karty a využívajú zahraničné internetové brány. Rezort vnútra tvrdí, že nemá zákonné ani technologické páky na ovplyvnenie tohto typu podvodu a situáciu konzultuje s operátormi. Ministerstvo pripomína, že informácie o priestupkoch či pokutách nikdy neposiela SMS-kami. Iránom otriaslo niekoľko výbuchov, zasiahnutý bol ostrov Kešm. Kuvajt a Katar medzitým oznámili, že ich protivzdušná obrana reaguje na nové iránske útoky. Informácie o obetiach a škodách zatiaľ nie sú známe. Od víkendu sa medzi americkými a iránskymi silami odohrali intenzívne raketové a dronové útoky. Boje stále neskončili. Teherán uviedol, že zasiahol americké vojenské zariadenia v regióne a ponecháva Hormuzský prieliv zatvorený, čo viedlo k prudkému zdraženiu ropy. Americký prezident Donald Trump medzitým oznámil, že Spojené štáty obnovujú námornú blokádu voči Iránu, inak je podľa neho prieliv voľný. Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskym klubom Iberia Tbilisi. Ten rozhodol o svojom postupe v odvete prvého predkola, keď remizoval 2-2 s Florou Tallinn. Iberia vyhrala minulotýždňové stretnutie na pôde súpera 3-2 a doma jej tak stačila remíza. Úradujúceho slovenského majstra, ktorý začína v druhom predkole, privíta na svojej pôde 21. alebo 22. júla. Odveta na tehelnom poli je na programe o týždeň neskôr. Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty do rána klesnú na 20 až 14 stupňov, v údoliach do 9, zajtra cez deň vystúpia od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla za Hlohovcom v smere do Merašíc v neprehľadnej zákrute. Staršiu dokumentujú na D1 pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere z Púchova v ľavom pruhu. No a ešte máme 3 nové obmedzenia hlásené, 2 na D1. Za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Aj na D1, ale za Trnavou v smere do Senca jazdí kamión s otvorenými zadnými dverami. A v Prešove na Levočskej v smere do centra tlačia ľudia dve osobné autá. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní, dajte vedieť a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásenú novú nehodu na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Staršie stále dokumentujú za Hlohovcom v smere do Merašíc v neprehľadnej zákrute a na D1 pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere Spúchova v ľavom pruhu. Ešte pozor za Kočovcami v smere do Nového Mesta nad Váhom, tam sa presúvajú dvaja neoznačení cyklisti. To je všetko, ak viete o niečom, čo sa deje na cestách, dajte vedieť aj ostatným a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Šaško predstavil systém vzdelávania sestier, tým sa to nepáči. Požiar na stavenisku v Bruseli neprežili minimálne 6 ľudia. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 30 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister Kamil Šaško chce skrátiť cestu k profesii zdravotnej sestry. Návrh vyvoláva spor o kvalitu vzdelania aj pripravenosti študentov. Prezidentka Slovenskej komory sestier Iveta Lazorová upozorňuje, že v Česku od tohto modelu postupne upustili, pretože nepriniesol želané výsledky.
4: Točíme sa do kruhu, kde riešenie, ako vidíme, sú pilotné projekty, ktoré už dávno sú prekonané v rámci krajín Európskej únie.
2: Minister predstavil systém vzdelávania na stredných zdravotníckych školách formou 1+4 ročného štúdia. Komora vysvetlila, že aj po absolvovaní takejto výučby nejde o samostatného člena zdravotnej starostlivosti a naďalej musí pracovať pod dohľadom. Za nedostatkom sestier vidia skôr nehostinné pracovné podmienky. Podľa viceprezidenta Komory sestier Milana Laurinca sme v počte sestier na pacienta na chvoste nielen v našom regióne, ale aj v rámci OECD.
5: Na 1000 obyvateľov máme len 7 sestry, pričom priemer Európskej únie je 8,4 a priemer OECD je 8,8. Česká republika eviduje 8,6 sestry na 1000 obyvateľov.
2: Podľa dát komory chýba na Slovensku 14 až 16 tisíc sestier a toto číslo bude stúpať. Európska únia a Albánsko predbežne uzavreli 3 kapitoly rokovaní o vstupe krajiny do únie. Týkajú sa vedy a výskumu, vzdelávania a kultúry a vonkajších vzťahov. V Bruseli sa tak završil tzv. Superútorok, počas ktorého sa posun v prístupovom procese dosiahol aj pri Ukrajine, Moldavsku a Čiernej hore. Albánsko už otvorilo všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci prístupových rokovaní s Európskou úniou. Predbežné uzavretie jednotlivých kapitol ešte neznamená ich definitívne schválenie. Európska únia sa k ním môže v prípade potreby vrátiť a konečné dohody nadobudnú platnosť až po ukončení rokovaní vo všetkých oblastiach. Pri požiari na stavenisku v Bruseli zahynulo najmenej 6 ľudí. Všetkých mŕtvych našli vo výťahu, ktorý sa zrútil. Požiar vypukol v centre Bruselu, kde jedna z budov prechádza rekonštrukciou. Podľa miestnych hasičov sa na stavenisku v čase vypuknutia požiaru nachádzalo približne 250 pracovníkov. Dvoch z nich previezli do nemocnice, rovnako aj jedného hasiča. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v generálke na novú sezónu nad tureckým klubom Bešiktaš Istanbul 3-2. Na štadióne Antona Malatinského prehrávali od 13. minúty 0-1, ale ešte v prvom polčase otočili skóre na 3-1. Pre Andelov to bol záverečný duel v rámci letnej prípravy a dočkali sa v ňom prvého víťazstva. V predošlých 5 prípravných zápasoch zaznamenali 3 remízy a 2 prehry. Spartak privíta 22. júla v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy Bulharsku CSKA Sofia a o 3 dní neskôr vstúpi do nového ročníka najvyššej domácej súťaže súbojom so Skalicou. V ďalšom prípravnom stretnutí remizovali hráči MFK Dukla Banská Bystrica s izraelským tímom Hapoel Tel Aviv 0-0. Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty do rána 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Zajtra cez deň od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 22. Pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehody momentálne dokumentujú na dvoch miestach na D1, a to pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere Spúchova v ľavom pruhu a na D1 aj za Vašcom v smere do Štrby. Radar hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Jaroviec a na hliadky pozor pred Lokcov v smere z Brezy a na výjazde zo Svidníka do Stročína. Na nahlásenie udalosti do najrýchlejšieho dopravného servisu máte ešte 2 hodinky. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 22 hodín, 30 minút, pekný večer, za volanty žela opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudla nová nehoda, a to za Novým Mestom nad Váhom v smere do Bziniec pod Javorinou, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Staršiu nehodu stále dokumentujú na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Jaroviec a hliadky ste videli pred Lokcov v smere z Brezy a na výjazde zo Svidníka do Stročína. To je všetko, ak viete viac, ozvíte sa, ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Budúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Rafinérka Slovnaft chce vybudovať novú spaľovňu vo svojom areáli. Nemeckú železničnú dopravu opäť paralizoval požiar na trati. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 30 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V Bratislave pribudne nová spaľovňa. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe Centra energetického zhodnotenia odpadov. Vybudovať ho chce Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Spoločnosť reagovala, že ide o dobrú správu pre Slovensko a výstavbu označuje za strategickú investíciu. Vďaka novej spaľovni sa zníži skládkovanie komunálneho odpadu z 39 na 10%, čo je cieľom Európskej únie. Naopak magistrát hlavného mesta označil krok Enviro Resortu za zlú správu pre Bratislavu. Pripomína negatívne stanoviská, ktoré v minulosti vyjadrilo nielen samotné mesto, ale aj mnohé mestské časti. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. Policajti počas uplynulého týždňa odhalili desiatky vodičov pod vplyvom alkoholu a drog. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hajka malo 87 vodičov do 1 promile a 34 ďalších nafúkalo viac ako 1 promile alkoholu.
4: Zároveň sme odhalili 50 vodičov, ktorých bola zistená prítomnosť omamných alebo psychotropných látok. V troch prípadoch sa vodiči odmietli podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci aj takéto konanie sa posudzuje rovnako prísne.
2: Pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok bolo aj takmer 200 cyklistov a iných nemotorových účastníkov cestnej premávky. Pri dopravných nehodách prišlo počas predošlého týždňa o život 6 ľudí a 19 ich utrpelo ťažké zranenia. Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil požiar. Polícia ho vyšetruje ako možné podpaľactvo. Incident zastavil premávku iba niekoľko dní po podobnom prípade na západe krajiny, kde úrady preverujú možný sabotážny čin. Požiar vypukol v noci v obci Neu-Wulmstorf, kde začala horieť rozvodná skriňa. Oheň poškodil signalizačné káble, čo viedlo k prerušeniu železničnej dopravy na zasiahnutom úseku. Zrušených bolo vyše 200 vlakových spojov, ktoré nahradili autobusy. Tisícky cestujúcich museli počítať s obchádzkami a výrazným predĺžením cestovného času. Obhajca prvenstva Tadej Pogačar vyhral po sólovom úniku v Vrchársku 10. etapu Tour de France. Hviezdny slovenský cyklista vďaka tomu zvýšil náskok v priebežnom poradí už na vyše 3,5 minúty a urobil ďalší krok k tretiemu víťazstvu na starej dáme za sebou a piatému celkovo. Stredajšia etapa ponúka len dve vrchárske prémie štvrtej kategórie, pôjde sa vyše 161 kilometrov. Zajtra bude viac zamračená obloha, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teploty do rána 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov, zajtra cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 23. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehody dokumentujú za Novým mestom nad Váhom v smere do Bziniec pod Javorinou, na D1 za Vašcom v smere do Štrby a hliadky ste videli na 5 miestach, a to v Podbrezovej v smere do Bystrej, v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova, pred Drienovskou Novou Vsou v smere z Kendíc, v Ladomirovej v smere do Svidníka a na vjazde do Stropkova z Breznice. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Okrem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Niecelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Momentálne hlásite iba samé radary a hliadky. Merajú na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, pred Starou Ľubovňou v smere z Ľubotína. A hliadky sú na viacerých miestach, a to v Podbieli v smere do Nižnej, v Podbrezovej v smere do Bystrej. V Šarišských Michaľanoch je hliadka smerom do Sabinova, pred Drienovskou Novou Vsou v smere z Kendíc, v Ladomírovej v smere do Svidníka a na vjazde do Stropkova z Breznice. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
3: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Ústavný súd zamietol sťažnosť v súvislosti s prečerpávačkou Máliniec. Španielskí futbalisti zdolali Francúzov a zahrajú si vo finále. Dnes pod mrakom s dažďom a do 30 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prečerpávacia vodná elektráreň Máliniec Látky zostáva významnou investíciou. Ústavný súd totiž odmietol sťažnosť aktivistov na postup Enviro Resortu pri získaní tohto statusu. Podľa rozhodnutia súdu schváleniu statusu významnej investície predchádzal legislatívny proces, v ktorom rezort trval na svojom postoji uskutočniť investičný projekt na Podpoľaní. Podľa ministra Tomáša Tarabu je to potvrdenie, že celý proces bol transparentný a v súlade s platnou legislatívou. Slovensko je druhou najviac polarizovanou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom. Prvú trojicu dopĺňa Španielsko. Z medzinárodného projektu VDM, pre ktorý na Slovensku zabezpečovala prieskum agentúra Focus, vyplýva, že pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či s rodičmi. Zistenia štúdie naznačujú, že rozdelenie spoločnosti sa na Slovensku stalo akýmsi novým normálom, na ktorý krajina dopláca. Okrem poškodovania vzťahov uvádza inštitút následky ako odliv mozgov do zahraničia, horšie duševné zdravie obyvateľstva, nižšiu schopnosť spolupráce, legislatívnu paralýzu či podkopávanie dôvery v demokratické procesy a inštitúcie. Američania obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Americké námorníctvo má v oblasti vyše 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Tento postup nariadil v pondelok prezident Donald Trump. Uviedol to v súvislosti s tým, že Spojené štáty budú vyberať od lodí, ktoré plávajú cez Hormuzský prieliv, poplatok za zaistenie bezpečnosti. Šéf Bieleho domu tvrdil, že prieliv aj po nariadení blokády zostane otvorený pre obchodné lode. V utorok Trump rozhodnutie o poplatkoch zmenil a oznámil, že namiesto toho budú štáty Perského zálivu uzatvárať so Spojenými štátmi významné obchodné a investičné dohody. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V útorkovom semifinálovom stretnutí na šampionáte zdolali obhajcov striebra Francúzov 2-0. Španielsko sa v nedeľu stretne buď s úradujúcimi šampiónmi z Argentíny, alebo s Angličanmi. Ich súboj je na programe dnes večer od 21. Francúzi si v sobotu s porazeným tímom zahrajú o bronz. Dnes bude prevažne zamračené, oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teploty do rána 20 až 14, v údoliach do 9 stupňov, cez deň od 20 na severe do 30 stupňov na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde do Sedlísk z Benkoviec. Staršiu nehodu dokumentujú na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Radary merajú na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, pred Starou Ľubovňou merajú smerom z Ľubotína a na hliadky si dajte pozor v Podbieli v smere do Nižnej a v Podbrezovej v smere do Bystrej. To je v tejto chvíli všetko, pokračovať budeme ráno od 6. Jazdite bezpečne. hodine.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Dlhé noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.